0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
1: I den her ende lortet lidt ligesom en strike.

0: hvem fortjener titlen som byens bedste kulturoplevelse, takeaway eller ekspedient? Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i gang. Og vi vil gerne høre din mening. Se alle de nominerede og stem på radioviborg.dk. Så er du samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
0: Energi Viborg,
1: Tinghallen
0: og HK MidtVest.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også Grand Prix-kanalen. Kanalen, der samler højdepunkterne fra Eurovision og Dansk Melodi Grand Prix. Få Grand Prix-kanalen plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

0: Hvem fortjener titlen som byens bedste? Butik, frisørsalon eller spiseoplevelse? Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 Viborg, er nu i gang. Og vi vil gerne høre din mening. Se alle de nominerede og stem på radioviborg.dk. Så er du samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg.
1: Byens bedste i samarbejde med

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også Grand Prix-kanalen. Kanalen, der samler højdepunkterne fra Eurovision og Dansk Melodi Grand Prix. Få Grand Prix-kanalen plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

Andreas Odbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. 5:03. Det er onsdag morgen, men ikke en helt almindelig onsdag. For skoleelever og andre heldige personer, som eksempelvis mig, der er det den sidste dag i denne uge, hvor man skal tidligt op, fordi hverdagens pligter kalder. I morgen er Kristi Himmelfart, og rigtig mange har også taget eller fået en fridag på fredag, så der er en 4-dages weekend forud. Jeg er altså en af dem. Så alt, hvad jeg har energi på Peter og venner-kontoen, har jeg tænkt mig at fyre af her de kommende 4 timer, hvor jeg er i studiet frem til klokken

Det var meget fint med sådan en fast sten at varme sig hos hen over vinteren, men nu når det er ved at blive lunere i vejret, så er der måske lidt mere lagt op til en hot girl sommer, som det ved at sidde. Og så var Sofie 1998, Bav og Svea S altså klar til at smide den bedre halvdel på porten. Slå op hedder nummeret her. Og fra en af de sange, der er ude og hitter lige i øjeblikket, og så til en god gammel klassiker.

0: Så var der Shabuzi og Abar Song. Hjem til Danmark med Malte Ebert lige om et øjeblik og hans Det der er med livet. Godmorgen, 17:05.
1: Programmet præsenteres af Ulit og Vinter IT. Unikonta, smart bogføring klar til digitalisering.
2: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
3: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
4: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn.
5: Se mere på jimahegn.dk.
6: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorablume.dk.
7: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
8: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholdt bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
11: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimér skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
12: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om eVito på Mercedes-Benz.dk.
16: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på Washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
17: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
18: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
19: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
20: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
21: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
0: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
1: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
22: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
23: Det her er Radio Viborg.
24: Det her er Peter og venner.
25: Peter og venner på Radio Viborg.

Kylie Minogue og Spinning Around. Det her er Peter Venner på Radio Viborg. Tidlig onsdag morgen, klokken er 5:29. Godmorgen, godmorgen. Jeg ved ikke, om du er på vej op og i gang med onsdagen, eller ved at lige at presse det sidste ud af en omgang natarbejde. Men hvis du lige sådan har brug for en 2 minutters overspringshandling eller pause på et tidspunkt, så kunne du bruge den på at gå ind på vores hjemmeside, radioviborg.dk, og lige give et kæmpe skulderklap til de butikker, til de spisesteder, til de kulturoplevelser, til de ekspedienter i Viborg, som du synes er aller bedst. I går, der startede den store afstemning nemlig. Den, der skal afgøre, hvem der vinder de eftertragtede titler som byens bedste 2026. Der er 12 forskellige kategorier. Det er lidt færre end sidste år. Vi har skåret lidt ned, så det også er for lidt sådan nemmere for dig at overskue kategorierne. Og hvis der er et par kategorier undervejs, hvor du tænker, åh, det ved jeg ikke lige. Eksempelvis så er der en kategori, der hedder byens bedste bilhus. Hvis du nu ikke har handlet bil i mange år, så kan det godt være, du tænker, den vil jeg hellere bare lige blande mig udenom. Jamen, så er der ud over de 5 nominerede også en 6. mulighed, nemlig ønsker ikke at stemme i lige præcis den her kategori. Og så går du bare videre til den næste. Men jeg håber da, du har lyst til at gøre din stemme gældende i langt de fleste af kategorierne derned igennem. Så bak op om dine favoritter i Viborgs handelsliv, og i øvrigt giv dig selv chancen for at vinde et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges i Viborgs butikker. Sådan et trækker vi nemlig lod om blandt alle, der stemmer. Så radioviborg.dk ind og sæt gang i det, og byens bedste præsenteres i år i samarbejde med blandt andet Sparekassen Danmark, Sankt Mathias Centeret, Bolig Viborg og Energi Viborg.

0: Taylor Swift og hendes Opal Light. I går morges, der var min medvært her i Peter og Venner, Bente Hørby Bøjsen fra Viborg, som jo vandt seneste sæson af tv-programmet Alene i Vildmarken. Og som medvært, som Bente altså var i går, ja, så er en af de vigtigste opgaver jo at gøre, hvad man kan for at hjælpe en af verdens bedste lyttere til at vinde kaffepokalen. Nu er det tid til... Velselv-quizzen. Og vi har Claus fra Skals med. Godmorgen, Claus.
1: Godmorgen.
0: Du har jo altså dagens medvært her i studiet, Bente Hørby Bøjsen, kromutter fra Viborg, kendt fra tv-programmet Alene i Vildmarken, som din medvært, eller som din holdkammerat i hvert fald.
2: Vi er holdkammerater.
0: Og, og kan spørge hende og snakke frem og tilbage med hende i håb om at finde det rigtige svar i Velselv-quizzen lige om et øjeblik. Så du er i gode hænder, Claus. Kan du mærke det?
2: Det er jeg også.
1: Ja, det kan jeg godt mærke.
2: Det kan jeg også godt mærke, jeg er.
0: Åh, det er godt.
2: Ja.
0: Jamen, jeg synes allerede, jeg kan mærke holdånden.
2: Ja.
0: Ja.
2: Team spirit.
0: Claus, det hedder jo Velselv-quizzen, fordi at man selv vælger blandt tre forskellige quizzer, hvorfor en man gerne vil have. Du kan tage den, der hedder Lydklip-karusellen, hvor man skal gætte en film ud fra et lydklip. Du kan tage Kadosuten, hvor I skal gennemskue, hvilken sang jeg spiller på kazoo. Eller Get en Guinness, hvor der kommer et spørgsmål om en verdensrekord for Guinness World of Records. Hvad siger Claus Mausen?
1: Ja, altså lige hun var, så havde jeg nok mere til den film der, fordi at, jeg har hørt dig ikke spille med den der kazoo, der er det ikke altså.
0: Jeg synes, det er en skidt start på quizzen, du giver dig selv her, Claus.
1: Ja, det er det godt, der.
0: Du er kold. Okay, så du tænker lydklip-karusellen?
1: Ja, det gør jeg.
0: Okay.
2: Vi prøver.
0: Yes. Og jamen, så går det jo ganske simpelt ud på, at jeg spiller et lille lydklip fra en film om et øjeblik. Og så skal I fortælle mig, hvad hedder filmen. I får cirka 14 sekunder at gøre med. Og jeg kan da godt afsløre og hjælpe så meget at sige, det er ikke en helt ny film.
2: Okay.
0: Jeg krydser fingre for jer. Jeg håber på det bedste.
2: Ja.
0: Jeres 14 sekunder lyder sådan her.

0: Here's Johnny.
1: Ja.
2: Ja.
1: Der blev stille i Claus' enden i hvert fald. Der blev også stille herinde i studiet, men det er jo ikke nødvendigvis dårligt tegn.
3: Hvad er det, han hedder?
2: Hvem?
3: Ham, der siger, here's Johnny. Det er ham, du ved godt, hvem det er, ikke? Det er ham der med de der store buskede øjenbryn. Han er jo mega kendt, og nu er hans navn. Bare kender det, man kan se hans ansigt foran sig. Ej, du godeste. Here's Johnny. Han er jo super kendt.
1: Ja. Hvad hedder filmen? Here's Johnny. Efter han lige har smasket hul i en dør med en økse.
2: Lige om filmen, ikke? Kan man ikke huske filmen?
3: Jo, det er måske... Nej, det er ikke, det er ikke Ondskabens Hotel, vel?
2: Det er Gud. Jeg tror den.
3: Det, hvad er det, han hedder? Jamen, hold nu vær. Hvad er det? Det var da vanvittigt.
1: Hvad hedder filmen?
2: Ja, vi kører på Vindens Hude til Ondskabens Hotel.
1: Ondskabens Hotel?
3: Ja, er det ikke det, den hedder?
1: Det er rigtigt.
3: Er det rigtigt? Det var så vigtigt, Claus.
1: Og han hedder Jack Nicholson.
3: Jack Nicholson. Og yes. Jesus Christ.
1: Ja, den kunne du have irriteret over resten af dagen.
3: Ja, det kunne jeg.
1: Ja.
4: Peter og venner på Radio Viborg.

0: Seje danske Mø og Final Song. Vi er med meget hastige skridt på vej hen mod klokken 6, så der er radionyheder og en vejrudsigt til dig lige her om et øjeblik. Og lige efter nyhedsopdateringen har jeg Dance the Night med Dua Lipa, og blandt andet også den nye single med Bruno Mars på vej til dig. Selvfølgelig mere dansk musik, blandt andet Blæst og årets Melodi Grand Prix-vinder.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
2: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
5: Start forårets fester i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. OK Energi på ok.dk.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
12: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
13: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
14: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
15: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
16: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
17: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet, i Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Life is simple, life is free.
20: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
21: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
24: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
25: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Kanemene havemøbler, få en liter yoghurt, yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
26: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
27: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
28: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
29: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
30: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
31: Kongelige undersøger Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk, men han har en klar opfordring til de andre partier. For at nå til enighed om en ny regering, kræver det, at alle parter er villige til at tilsidesætte personspørgsmål. Det skriver han på Facebook. Venstreformanden mener, at det politiske indhold bevæger sig i den rigtige retning og uddyber ikke, hvilke personspørgsmål han tænker på. Forhandlingerne fortsætter i de kommende dage. Dagligvarebutikken Netto ruller en ny række af prisnedsættelser ud. Det gælder flere end 100 varer, som f.eks. hakket kylling, fløde og kakaomælk. Nedsættelsen kommer efter, at konkurrenter som 365 Discount også har sænket priserne. Ifølge cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, Morten Brun Pedersen, er priskrigen en udmattelseskrig. Han forklarer, at kæderne følger hinanden tæt i kampen for at lokke forbrugerne ind i butikkerne. Anden sæson af den danske tv-serie Kastanjemanden er på få dage blevet et internationalt hit på Netflix. Serien er strøget ind som den femte mest populære ikke-engelsksprogede serie i verden. Det viser tallene fra sidste uge. Her blev den streamet 2,6 millioner gange globalt, selvom den kun var tilgængelig i 4 dage. Udover Danmark er serien også den mest populære i lande som Sverige og Norge.
32: Radio Viborg, vejret.
33: Ja, onsdagen her er, som der har været lagt op til nogle dage. Den dag, hvor vejret for alvor tager et skift. Her først på dagen skyder med risiko for småbyer. Og i eftermiddag, der kan det blive til mere end bare småbyer, der kan der lokalt komme kraftige byer. Det er dog endnu uvist, hvor meget og præcis hvor det rammer. Men regn fordelt sådan jævnt ud over det meste af onsdagen. Temperaturen har også taget dyk. Vi kommer nok ikke højere op end cirka 8 grader i dag. Og så får vi en svag til jævn vind.
34: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
35: Du er stået op med Peter og venner.
36: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
33: onsdag den 13. maj. Tak fordi du lytter med, og jeg håber, du er kommet godt i gang med onsdagen, eller hvis du har haft gang i natarbejdet, det bare har kørt, som det skulle. Nu er Dua Lipa klar, hun har danset hele natten.

0: Dua Lipa, 5 over 6.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Og det er altså på en onsdag, hvor der er en stribe ting i støbeskeen de kommende timer, hvor jeg er i studiet. Selvfølgelig Gigamega-quiz, det om en times tid, og det er faktisk ugens sidste Gigamega-quiz, fordi jeg er så heldig, ligesom skoleeleverne, at have 4 dages weekend efter i dag, på grund af Kristi Himmelfart. Men der er VFF-præmier på højkant i Gigamega-quizen i den her uge, og altså også i dag, lige efter kl. 7. Derudover så får jeg besøg i studiet. Det gør jeg af Mark, som er far til Liam på 12 år. Liam, han har selv kæmpet med kræft i årevis. Han har leukemi, som det hedder. Og ikke desto mindre, så har han her de kommende dage i Kristi Himmelfartsferien tænkt sig at cykle i alt 350 kilometer sammen med blandt andet sin far til fordel for Børnecancerfonden. Vi skal altså høre lidt om den vilde og fantastiske plan senere her til morgen. Og så er det i øvrigt også her i Kristi Himmelfartsferien, at Viborg HK's håndboldkvinder skal sætte det sådan helt endegyldige punktum for den her sæson. Deres indsats i håndboldligaen herhjemme i Danmark er slut, men der venter lige et Final Four-stævne, altså et finale-stævne for de sidste 4 hold i det, der hedder EHF European League. Her har Viborg nemlig spillet sig hele vejen til finale-stævnet i den her internationale turnering. Og jeg får et bud på senere her til morgen, om de så har en chance for at løbe hjem med det måske aller ædleste metal fra det her finalestævne, eller hvordan. Det er noget af det, der er på programmet her til morgen. Så jeg håber bare, hvis du har lyst, at du hænger på, og så skal jeg nok sørge for at guide dig igennem de kommende timer og klæde dig på til den her onsdag, der efterhånden er fuld i gang. Og lige om et øjeblik kan vi da også lige skrue tiden tilbage til i går morges. Her snakkede vi nemlig om en lille sjov ting, der i øvrigt havde Vildmarksbente som medvært.

0: just might. Bruno Mars var det altså her, og I Just Might. Nu vil jeg gerne lige tage dig med tilbage til i går morges, fordi der havde jeg jo Bente Hørby Boysen fra Viborg, vinder af seneste sæson af tv-programmet Alene i Vildmarken, som dagens medvært. Og noget af det, vi blandt andet snakkede om, det var, ja, spørgsmålet, hvilken kendt dansker ville du allerhelst på ferie sammen med? Og her kan du blandt andet lige høre, hvad Lina fra Hal E helst vil.
1: Jeg vil gerne have Nikolaj Stockholm med.
2: Ja.
0: Altså komikeren Nikolaj Stockholm. Stokkefar.
1: Ja.
2: Stokkefar.
0: Ja. Yes. Jeg kan regne ud med det samme, Lina, at det vil nok ikke blive en solferie. Han er jo på grænsen til albino.
1: Det er jo derfor, at vi passer perfekt sammen, fordi jeg er også selv rødhåret, og jeg kan heller ikke tåle solen.
0: Okay.
1: Så der vil være kamp om parasol og solcreme.
0: Det bliver nok. Det bliver sgu nok ikke lige Kreta eller Sicilien, I tager til, men altså Irland kan også noget.
1: Men det er rigtigt.
0: Ja. Ja. Hvorfor vil du vælge Nikolaj Stockholm?
1: Jamen, det er jo bare, fordi han er skide sjov.
0: Ja.
2: Jeg er fuldstændig enig.
1: Jeg synes simpelthen, at hans humor den er så plat, at man kan ikke lade være med at grine.
0: Nej.
2: Og jeg tror også, at han er sådan en, der ved mange ting.
0: Det tror jeg også.
2: Fordi jeg tror, at for at have så meget humor, ikke, så er du også nødt til at være lidt skarp, ikke?
0: Ja.
2: Så jeg tror, det både kan være sådan en sjov ferie,
0: ja,
2: og en, hvor man lærer noget.
1: Læringsrig.
2: Ja, under parasol.
0: Ja. Ja. Nå jo, fordi selvfølgelig kan man jo, man kan jo måske godt køre en form for humor, hvor det ikke kræver, at man sådan har læst hele Lademands leksikon, hvis det skulle være, ikke, hvis man er lidt mere over i for sit livet pick og pat afdeling.
2: Ja.
0: Men det er Nikolaj Stockholm jo ikke.
2: Nej.
0: Det er jo mere intelligent humor, han kører med.
1: Nemlig.
0: Og så en lille pat-vits en gang.
2: Vi kan godt lide det.
0: Ja, vi kan godt lide det.
2: Og hvis sådan med det røde hår, hvis jeg har det, så faktisk, der kommer lige et tip her til sommeren.
0: Så for sin.
2: Det er der.
0: Vildmarks Bente skoråd.
2: Det er at tage en paraply med ned, når du er ude og går tur. Fordi det er jo ligesom at have en parasol med hele tiden. Paraplyer, det er smart om sommeren.
1: En paraply?
2: Jamen, det er rigtigt.
0: En solparaply.
2: Min far havde det på samme måde. Han gik altid med paraply om sommeren, for simpelthen ikke at få for meget sol.
0: Sådan.
2: Ja.
0: Så kan dig og Nikolaj Stockholm gå sammen under sådan en af de store paraplyer, Lina. Det vil fandme være kønssyn. Der er faktisk flere, der også foreslår tv-verden Peter Ingemann.
2: Mm.
0: Det tror jeg faktisk. Jeg var meget i tvivl, hvem jeg lige sådan selv skulle vælge først, da jeg startede den her op i morges. Ingemann kunne godt være et bud.
2: Ja.
0: Jeg synes, hans tv-programmer har så meget lune og farhumor, som jeg godt kan lide.
2: Og viden.
0: Ja. Og så først og fremmest, så har han virkelig, virkelig evnen til at tage pis på sig selv. Han er ikke bange for at gøre grin med sig selv. Han udstiller sig selv, hvis det er det. Jeg tror, han er meget ligefrem.
2: Ja.
0: Og jeg har det langt bedre med folk, der sætter sig selv på spil, end folk, der tager sig selv meget højtideligt.
2: I hvert fald sundt, tror jeg, evnen til at træde to skridt væk fra sig selv en gang imellem. Fordi så er vi jo i virkeligheden nogle besynderlige væsener.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og så er han jo meget god til at snakke engelsk. Eller det bliver samtidig lidt dækligt. Men så er det ham, der kan kommunikere. Altså bare underholdningen i det var at bede ham om at kommunikere med alle, når man var afsted på ferie.
2: Ja.
0: Ikke?
2: Jo.
0: Ej Peter, kan du ikke lige gå op og sige til dem oppe i restauranten, at vi gerne vil have et bord til to? Bare fordi jeg vil gerne se dig snakke engelsk med Det er der en underholdningsværdi i sig
2: selv. Jo, lige præcis, at han ville gøre det.
0: Ja. Fuldstændig ligeglad. Altså Jan Mortensen skriver her, kone og jeg sidder og snakker lidt om, at det kunne være mega fedt at komme afsted med Peter Ingemann. Han har den fedeste personlighed og ved rigtig meget og meget forskelligt.
2: Mm-hmm.
0: Vi kunne for eksempel tage på bilferie sammen og så sammen scrolle Give It som bundgas.
2: Ja,
0: og det tror jeg, det fik han vist sagt i en af sine udsendelser.
2: Ved du hvad? Give it som bundgas,
0: yes,
2: mand. Prøv at det er sommer. Sådan. Give it som bundgas.
0: Det er den slags ferie, man gerne vil have, ikke? Bare ned igennem Europa med Peter Ingemann and give it som bundgas.
2: Give it som bundgas, mand. Og jeg elsker det.
3: Peter Vinder.

0: The Bucketheads og The Bomb. Klokken er 16, er lige om lidt 17 minutter over 6. I aftes, der blev den første semifinale til årets Eurovision Song Contest afholdt. Det vi, da jeg var barn, bare kaldte det internationale Melodi Grand Prix. Men det hedder jo altså Eurovision Song Contest. Danmark skal først i aktion i morgen, torsdag aften i semifinale nummer 2. Men i aftes fandt den første altså sted. Og jeg tænker, at vi lige om et øjeblik dels skal tage den danske vindersang, som skal repræsenteres i morgen aften, men også lige kigge på, hvilke lande der så egentlig gik videre efter i aftes. Radio
1: Viborg. Hvem fortjener titlen som byens bedste kulturoplevelse, takeaway eller eksperiment? Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i gang. Og vi vil gerne høre din mening. Se alle de nominerede og stem på radioviborg.dk. Så er du samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg.
2: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
1: Energi Viborg,
2: Tinghallen
1: og HK MidtVest.
3: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
4: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv. Hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Lige nu har vi forestilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn.
7: Se mere på jimahegn.dk.
8: Bilen siger klonk, og du siger åh nej.
9: Hos Villekærs Biler får du hurtigt tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
10: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
11: Føj, for den stinker!
12: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på Gladspand.dk.
13: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
14: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
15: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
14: Anholt bandekrig.
13: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
14: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
16: Hos Miljøfoder har vi fået forårsfornemmelser. Her finder du et stort udvalg i gødning, kalk, spagnumprodukter og frø til mark og have. Foran butikken disker blomster Jakob op med mange flotte blomster og planter. Vi ses hos Miljøfoder i Viborg.
17: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
18: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
21: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
23: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: Vil du lige række mig solcremen?
1: Værsgo.
0: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
2: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
2: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Det her er Radio Viborg. Peter og venner.

Blæst var det her på Radio Viborg. Klokken er 6:26. Vær trafik lige om lidt. I aftes, der fandt den første semifinale til årets Eurovision Song Contest sted. Og det er jo så ikke den, Danmark var med i. Så vi skal først i aktion i morgenaften. Men de første 10 finalister blev altså fundet i går. Lad os lige hurtigt kigge på, hvem der egentlig gik videre fra den første semifinale. Først og fremmest så årets helt store favorit til at ende med at vinde det hele på lørdag. Finland gik selvfølgelig sikkert videre fra semifinalen i går. Det samme gjorde blandt andet også Grækenland og Israel, da eksperterne også vurderer sig at være gode bud på i hvert fald en top 5 placering. Og derudover så var det Belgien, Sverige, Moldova, Serbien, Kroatien, Litauen og Polen, som sikrede sig en billet til finalen på lørdag. Derudover så er der jo en håndfuld lande, som hvert år er sikret og være med i den endelige finale. De her Super Five, tror jeg, man kalder dem. Og nu sidder du måske og tænker, åh, det er da snyd. Jo, de betaler også en væsentlig større del af regningen, end os, og var med til at stifte i sin tid. Lad bare dem betale regningen. Det er så fint. Det er eksempelvis Frankrig, som også vurderes til at få en af årets topplaceringer. Og så derudover skal der altså i morgenaften, torsdag aften, når den anden semifinale finder sted, findes de sidste 10 lande, som skal videre. Og her er Danmark altså i aktion. Ifølge eksperter og bookmakere, så er vi eksperter, eller er vi eksperter, så er vi favoritter til at klare det aller bedst i semifinalen nummer 2 i aften. Og så er det lidt forskelligt alt efter, hvilken ekspert eller bookmaker man spørger, om de mener, vi bliver toer eller treer på lørdag. Men taget betragtning af, at der jo desværre de seneste mange år har været mere tradition for Danmark har sluttet rejsen i semifinalen, så er det her da helt andre takter. Men nu er det jo live performance på scenen, og alt kan ske. Så ja, det kan både gå bedre og dårligere, end man forventede for alle nationer. Så spændende bliver det altså i morgen aften, semifinale nummer 2. Blandt andet altså med Søren Torbegård Lund.

0: 15 lande deltager i semifinale nummer 2 i morgen aften, og ud af dem er der 10 sange, der sikrer sig en plads videre til lørdagens finale. Og apropos 10, så er vi faktisk på scenen som nation nummer 10, Søren Toppegaard Lund, før vi går hjem, altså i morgen aften til semifinalen nummer 2. Nå, lige nu, der er det onsdag morgen, klokken den er 6.32.
1: Radio Viborg, vejret.
0: I dag er altså dagen, hvor vejret tager lidt et skift. Der er ikke helt så meget solskin på programmet i dag. Til gengæld så er der en del regn på programmet. Mindre byer fordelt ud over hele dagen. Der kan måske sådan først og midt på eftermiddagen lige komme en enkelt sådan lidt kraftigere byge. Men ellers så er det mest bare sådan småregn fordelt ud over det meste af dagen og generelt skydevejr. Temperaturen har også taget et dyk. Vi ligger på en 5-6 grader her til morgen og kommer ikke højere op end cirka 8 grader i dag med en svag til jævn vind. I morgen torsdag, jeg skal allerførst sige, det starter med endnu en kold morgenstund, og igen i morgen skulle vi altså ikke komme over de 10 grader, men ligger og rode rundt lige under. Mest skyder med risiko for regn en stor del af torsdagen, men sidst på dagen begynder det dog heldigvis at klare lidt op. Og kigger vi videre ind i Kristi Himmelfartsferien, så er der altså, som det ser ud lige nu, generelt meldt om regn de fleste dage. Især torsdag, fredag og lørdag, hvorimod der måske kunne håbes på noget tørvejr søndag. Men ja, det kan de jo altså også nu at lave op på endnu.
2: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Stille og rolig onsdag morgen rundt om i morgentrafikken i øjeblikket. Husk, at i Viborg er der jo et par velkendte vejarbejdere, der har stået på meget, meget længe. Lige her uden for mine vinduer på Vesterbrogade har der jo efter en mange måneder været spadet for gennemkørsel. Og derudover så er der jo spadet i den ene retning på det, der hedder Sankt Jørgensvej. Og det betyder, at man ikke kan komme fra Midtbyen og ned imod Søndersø, der mellem rundkørslen ved sygehuset og så ned mod rundkørslen ved psykiatrien. Der er spærret. Man kan godt komme ind mod byen, men altså ikke ned mod søen. Det er ikke noget nyt. Jeg vil bare lige nævne den igen. Noget, der til gengæld er lidt nyt, det er, at der i denne uge er spærret for gennemkørsel på det, der hedder Vognmagervej i den nordvestlige del af Viborg ude i Industrikvarteret. Det er forberedelserne til Classic Race Viborg senere her i maj, der er begyndt, og det betyder altså, at Vognmagervej er spærret for gennemkørsel, men du kan selvfølgelig komme ind til de forskellige firmaer i området fra den ene eller den anden side. Ude på hovedvejene går det stille og roligt, og generelt ikke mange vejarbejder. Har du noget til trafikken, så ring 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

0: Maroon 5 var det her på Radio Viborg, og Don't Wanna Know, 6.38.
1: Radio Viborg præsenterer byens bedste 2026.
0: Og det er jo altså lige i øjeblikket, at du har mulighed for at gå ind og stemme på dine favoritter. Hvad? Er det startet, tænker du? Ja. Det gjorde det i går morges. Afstemningen er i fuld gang, men altså ro på. Hvis du ikke lige synes, at det er her klokken 6.38 onsdag morgen, det passer dig bedst at gå ind og begynde at stemme på dine favoritter, så gør du det senere i dag. Eller i morgen, hvor du måske er fri. Eller i den forlængede weekend. Der er god mulighed for det, men lige pludselig så er tiden selvfølgelig gået. Så hvis du gerne vil bakke op om de butikker, om de ekspedienter, om de kulturoplevelser og spiseoplevelser i Viborg, som du synes er aller bedst, så er det selvfølgelig også bare om at få det gjort. Og det foregår alt sammen på vores hjemmeside, radioviborg.dk. Der er 12 forskellige kategorier, 5 nominerede i hver, og så vælger du altså bare din favorit i hver kategori. Og er der et par kategorier, når du tænker, ah, det ved jeg sgu ikke lige noget om, så er der også den mulighed, der hedder ønsker ikke at stemme i den kategori, så vælger du den, og så går du videre og tager den næste. Du skal bare være opmærksom på, at du må kun stemme én gang, så du kan ikke, hvis du for eksempel i første omgang springer over frisørsalonen, fordi du er skaldet ligesom mig, og ikke aner noget om frisør. Så kan du ikke komme tilbage om 14 dage, og så tænker jeg, nu vil jeg jo gerne lige sætte min stemme på en frisør. Ej, du må kun stemme en gang. Så have lige et par minutter til lige at sådan sum over det ved hver kategori. Det her går ud på, det er at sende et kæmpestort, gigantisk skulderklap til dem, der gør det møj godt i Viborgs handelsliv. Og du kan altså se alle kandidaterne inde på vores hjemmeside, radioviborg.dk, og stemme på dine favoritter. Og det er i samarbejde med blandt andet Bolig Viborg, Komvent, Sparekassen Danmark og Energi Viborg, at vi præsenterer byens bedste i år, og jeg håber, du har lyst til at lege med.
1: Byens bedste 2026. Stem på dine favoritter på radioviborg.dk.

0: Albert Heath og Sofie 1998. Det her, det var Horsens. Godmorgen.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Viborg.
0: Der er nogle bestemte butikskæder, som på en eller anden måde betyder lidt for en by at få fat i. Altså, som kan betyde noget for ens selvforståelse. Eksempelvis så kan mine unger jo ikke forstå, at deres jævnaldrende fætter kan bo i en by, hvor der ingen fastfood-restauranter er overhovedet. Han bor ude i Lemvig, og der er hverken McDonald's, Burger King, Sunset, der har været en Sunset, men den måtte lukke igen. Det kan de simpelthen ikke forstå i deres hoved, og nu får jeg det til at lyde, som om vi render på McDonald's flere gange om ugen. Det gør vi ikke, men de kan slet ikke forstå, at man kan bo i en by uden sådan en, ikke? Altså, det er for dem, det holdt det op, det er langt ude så. Og det er klart, det at man får eksempelvis en McDonald's, kan betyde noget for, okay, nu er vi en by af en vis størrelse. Jeg kan da huske dengang, at Burger King åbnede i Viborg, det var sådan en sådan. Så kom vi med på den vogn også, fordi at nogle af de byer i landsdelen, man sammenlignede sig med, havde fået en Burger King, så begynder det på et tidspunkt at blive et slag for ens selvforståelse, at man ikke har fået en af slagsen. Og sådan er der flere forskellige kæder. Da Elgiganten kom til Viborg, var det også sådan et, så er man en by, der har en Elgiganten. Altså, det kan et eller andet. Jeg ved godt, det burde ikke være sådan, men sådan er det. Og derfor tror jeg da også, der har været nogen, der har haft det sådan. Altså, jeg synes da i hvert fald, at jeg har da undret mig lidt over, hvor mange byer rundt om i landsdelen, der har fået en power. Uden at der er åbnet en i Viborg. Senest så åbnede der jo efterår en power i Skive. Altså, Viborg er trods alt noget større end Skive. Og de har fået en power. Og nu tænker du måske, men har det ikke også været snak om det? Jo. I 9 år. 2017 var første gang, at power helt officielt gik ud og sagde, sågar i en stor annonce i en avis, hvor de ligesom sagde, det er nogle byer, vi satser på, at man gerne ville til Viborg. Og man skrev, vi kommer til Viborg. 2017, det er 9 år siden. Og der er stadigvæk ikke kommet en. Det har været tæt på et par gange, og så har der sket noget, og så var lokalerne ikke helt store nok, og så var der noget praktik, og så er det gået i vasken gang efter gang. Men nu lyder det igen fra Power, at man kommer til Viborg. Kædens direktør har simpelthen i det medie, der hedder Detail Watch, udtalt, jeg citerer, i Viborg tikkede et projekt ind for 2 uger siden, som jeg har sagt ja til, men der mangler en kommunal godkendelse. Det fremgår ikke, hvor der så kommer en power, hvornår der kommer en power, og ellers hvad man kan forvente af butikken. Men nu altså, 9 år efter de første gang sagde, at vi kommer til Viborg, så lyder det nu igen altså, at power kommer til Viborg. Så må vi se, hvis de er rigtig hurtige, så kan de måske nå det før 10-årsdagen, for at de første gang lovede, at de var på vej.

Alex Warren var det her, og Fever Dreams. På sådan en onsdag morgen, der godt kan føles som lidt andet end bare en helt almindelig onsdag morgen, og det er fordi, det er det jo for langt de fleste også. Kristi Himmelfarts dag i morgen betyder, at eksempelvis skoleeleverne efter i dag, efter tre skoledage, går på en 4-dages weekend. Flere uger af den, tror jeg nok, der er mange skoleelever, der vil tænke. Og det betyder nok også, at der er mange, i hvert fald børnefamilier, hvor man har været i gåsøjne nødt til også undersøge muligheden for at holde fri fredag, så der bliver en 4-dages weekend, fordi ungerne ikke skal afsted. Ej, pokkers os. Jeg er så heldig, at jeg også har fået lov af chefen til at holde en 4-dages weekend efter i dag. Generelt følger mit feriemønster lidt 4-klasses elever. Chefen sagde noget med, det synes han var passende på flere måder. Jeg ved ikke helt, hvordan. Men i hvert fald, så har jeg oftest fri, når skolerne også har. Det er jo dejligt, når man også har børn, der går i skole. Så måske er du også en af dem, der stemte ud på en 4-dages weekend efter i dag. Det kan også være, at du sidder derude og råber din højtale nu og siger, så gider vi ikke høre mere om, hvor meget fri alle I andre har, Peter. Og i så fald, tak for dig, der holder det kørende, mens andre holder fri, så har du jo så til gengæld forhåbentlig da en fridag. God til gode til en anden gang. Og jeg tænker, hvis man eksempelvis arbejder i butik, eller på restauration eller lignende, så er det ikke sikkert, at chancen for lige at få fri på fredag er mega stor, for når så mange andre har fri, kunne det godt være, at der blev lidt mere travlt rundt omkring i blandt andet handelslivet, rundt omkring på restaurationerne, rundt omkring i biografer, rundt omkring i... forlystelsesparker og alt muligt andet. Campingpladser, tror jeg øvrigt også, har en ret stor weekend den her uge her. Så er det selvfølgelig bare ærgerligt, hvis man skal ligge i telt og i dyr sommerland. De melder en hel del regnvejr. Nå ja, vi er danskere. Vi er vant til det. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Wycliffe Jean i gang her, sammen med Shakira på Hips Don't Lie. Vi når ikke mere af den, fordi vi er med meget hastig skridt på vej mod klokken 7. Radionyheder og en vejrudsigt din længere lige efter den. Gigamega-quizzen, som jo i denne uge er med VFF Merch på højkant.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med de her stop spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
3: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
9: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
12: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
11: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
12: Yeah, I'm pumped.
11: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Sidst på dagen, der kommer du
15: syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
17: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
19: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
20: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
22: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
23: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
24: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selvslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
25: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
26: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
27: Kongelige undersøger Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk, men han har en klar opfordring til de andre partier. For at nå til enighed om en ny regering, kræver det, at alle parter er villige til at tilsidesætte personspørgsmål. Det skriver han på Facebook. Venstreformanden mener, at det politiske indhold bevæger sig i den rigtige retning og uddyber ikke, hvilke personspørgsmål han tænker på. Forhandlingerne fortsætter i de kommende dage. En stor sag om overgreb på børn begynder til efteråret ved retten i Helsingør. En 45-årig mand er tiltalt for 52 strafbare forhold. Ifølge anklageskriftet handler sagen om voldtægter, blufærdighedskrænkelser og grooming mod hans plejedøtre, datterens veninder samt nogle uidentificerede børn. Manden sidder varetægtsfængslet og er beskyttet af navneforbud. Anklagemyndigheden vil kræve mindst 6 års fængsel og tager forbehold for at kræve forvaring. En ny pille fra den amerikanske medicinalgigant Eli Lilly kan hjælpe folk med at fastholde deres vægttab. Pillen er til dem, der stopper med vægttabsinjektioner, og den skal forhindre, at man tager de tabte kilo på igen. Det viser et nyt studie, som Eli Lilly selv har udført. Studiet viser, at patienter, der skiftede fra Wegovy til den nye pille, stort set bevarede deres vægttab over et år.
28: Radio Viborg. Vejret.
29: Den solskin, vi egentlig har haft OK af de seneste dage, er, at det skulle blive så som så med den i dag. DMI melder om generelt overskyet og risiko for små byer fordelt ud over hele dagen. Måske da først eller midt på eftermiddagen kan komme et par lidt kraftigere byer, men ellers bare sådan lidt smådryp ud over, ja, sådan nærmest hele onsdagen. Temperaturer her til morgen på en 5-6 grader, vi kommer ikke højere op end cirka 8 grader i løbet af dagen med en svag til jævn vind. Og kigger vi videre ind i den der Kristi Himmelfartsferie, som mange går på efter i dag, ja, så er der altså både torsdag, fredag og lørdag meldt om fortsat risiko for byer.
30: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
31: Du er stået op med Peter og venner.
32: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
29: Men der skal der lidt mere end nogle byer til at slå sådan et par gæve midtjyder som os ud. Skal der ikke? Min mission er i hvert fald at give dig det bedst mulige humør med på vejen. Mit navn er Peter Toft, og jeg er glad for, at du lytter med. Klokken er 7:03.

0: kun dig.
1: Christoffer, nu på dansk. Det var ham med gitaren 7 minutter over 7.
2: Op og i gang med dagen.
3: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
1: Onsdag morgen, før en 4-dages weekend for i hvert fald skoleeleverne. Det er en af de her lidt specielle forårsuger. I den her uge er der for mange kun 3 hverdage, i hvert fald for skoleeleverne. Næste uge kører vi fuld plade, men rammer jo så i slutningen af næste uge pinsen, så det betyder, at ugen efter den er kortere igen. Ja, man skal holde lidt øje med kalenderen i de her dage, men når det er fordi, man har ekstra fri, så tænker jeg ikke, det gør så meget for de fleste. Og lige nu denne onsdag morgen, der er det så tid til, at jeg, og det bliver jo så for sidste gang i den her uge, skal sætte gang i. Nej, det er ikke det, jeg skal sætte gang i. Jeg skal sætte gang i Gigamega-quizzen. Og den er i de her dage i samarbejde med Viborg FF, og nærmere bestemt deres merchandise-butik, Kløvershoppen, som jo altid er åben online 24/7 på kløvershoppen.dk, og ellers har åben hver onsdag og torsdag eftermiddag i den fysiske butik på sådan toppen af gravene i Viborg. Nok ikke lige morgen torsdag, når det er hele dag, tænker jeg, men ellers normalt onsdag og torsdag eftermiddag. Og der har været lidt forskellige præmier på højkant i de her dage, og der er også en ny VFF-præmie fundet frem til lige præcis i dag. Det er nemlig den, ja, kan man kalde det, sommertræningspakken. Fordi VFF's spillertøj har jo i nogle sæsoner nu været Capelli, og det er altså ikke kun, når de render på banen i spillertrøjerne, men selvfølgelig også træningstøjet, der er det. Og du kan simpelthen vinde et sæt med både officiel trænings-t-shirt og trænings-shorts af Capelli Sport Madison-sættet. Kunne du tænke dig at løbe med altså det officielle VFF-træningssæt, så er det altså bare om at sende en sms med teksten Viborg Mellemrum Giga. Dit navn og din by, og så send den til 1266. Koster kun almindelig sms-takst. Behøver jeg at sige, at sættet selvfølgelig er en grøn t-shirt. Det så jo et sorte shorts til. Og du får den selvfølgelig den største, der passer lige præcis bedst til dig, eller hvem der nu skal have glæde af det. Så altså Viborg Mellemrum Giga, navn og by til 1266, hvis du kunne tænke dig at være dagens deltager i Giga Mega-quizzen i samarbejde med kløvershoppen.dk. Det koster kun almindelig sms-takst at sende en sms og fortælle, du gerne vil lege med i dag, og når du har gjort det, så tjek lige, om du har lyd på telefonen, hvis nu du er sådan en, der har den på lydløs om natten, fordi du skal jo gerne opdage, hvis jeg ringer til dig.

0: Post Malone var det her, og Circles. Klokken er 12:07. Godmorgen, sådan en onsdag rundt om i Midtjylland, hvor der lige nu er gang i ikke bare Midtjyllands, og ikke bare Danmarks, men verdens største radiokonkurrence. Det er der i hvert fald nogle undersøgelser, vi selv har fået udført, der tyder på. Giga Mega Quizzen, og du kan blive dagens deltager ved at sende en sms med teksten Viborg Mellemrum Giga, og så dit navn og din by. Send beskeden til nummer 1266. I denne her uge, der er Giga Mega Quizzen nu altså i samarbejde med Viborg FF og deres kløvershoppen.dk, merchbutikken, og det er altså det officielle træningssæt, det som Superliga-truppen også træner i til daglig. Du kan vinde. Grøn t-shirt, sorte shorts, selvfølgelig er mærket Capellia med VFF-logoet på, det officielle VFF Capelli Sport træningstøj. Kunne du tænke dig at vinde sådan et sæt, og det bliver selvfølgelig den størrelse, der passer lige præcis til dig eller den, der skal have det? Ja, så er det altså bare om at sende en sms og håbe på, at du bliver dagens deltager og kommer med i radioen, hvor du så lige skal svare rigtigt på et enkelt lille spørgsmål for at vinde. Men det er jeg sikker på kommer til at gå så fint. Ligesom det gik så fint for Charlotte i går og så fint for Miriam i forgårs. Viborg Mellemrum Giga. Dit navn og din by i en sms til 1266 koster kun almindelig sms-takst. Lyd på telefonen, så du opdager, hvis jeg ringer lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
2: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MG S5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. UJS Biler. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
3: Jens. Jens, du skal altså op nu.
4: Klokken er 3 om natten.
3: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
4: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
3: Nå ja.
4: Lad du bare så.
3: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
5: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
6: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorabloom.dk.
7: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhand Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer. Både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt. Hver gang. T4 Tømmerhand Viborg, når varen er vigtig.
8: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
9: I det stille lokalsamfund på en vej kaldet Lundborgvej 5 i Viborg findes en festhelt, der råder over rodeotyre, boksebolde, softice, slushice og meget andet. Kjelds Udlejning, alt til alle fester, hent selv eller få det bragt. Kjelds Udlejning, ekspert i festudlejning.
10: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
11: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers kan du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør så godt, at så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
15: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen,
16: au for,
15: sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
17: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Kanemene havemøbler, få en liter yoghurt yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
18: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
20: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
21: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
22: Det her er Radio 4.

0: Gops sammen med Rasmus Seebach Ankerstjerne her på 1000 år. Onsdag morgen på Radio Viborg, klokken er 7:22.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Og i denne uge i samarbejde med Viborg FF og deres merchbutik kløvershoppen.dk. Og jeg har Julie fra Farsø med på linjen. Godmorgen, Julie.
3: Godmorgen.
0: Du kunne godt tænke dig at vinde sådan et sæt officielt VFF træningssæt med shorts og t-shirt.
3: Så er min søn, han ville synes, det var rigtig fedt.
0: Ja, det er klart at sige det til sønnen. Ja. Det ordner vi bagefter, når jeg skal notere størrelse. Så tænker jeg, hold da op alligevel. Nå. Men du har en søn, der er vild med VFF?
3: Ja, jeg er vild med fodbold, ja.
0: Alle tiders. Jamen, så skal vi da se, om ikke vi kan få det helt officielle VFF Capelli træningssæt, det samme som Superliga-truppen træner i, afsted til ham, ikke?
3: Jo.
0: Julie, er I så heldige, at I har 4-dages weekend lige om lidt?
3: Det har vi, simpelthen. Vi har faktisk 5-dages weekend.
0: Fri på mandag også?
3: Det har vi altid fri om mandagen.
0: Alle sammen?
3: Ja.
0: Kæft, det har I gjort godt, hva'?
3: Det er klogt.
0: Så er det en ordning, vil jeg også have.
3: Ja, det kan du prøve med den.
0: Det vil jeg sgu ikke være ansat til. Nå, jamen så rigtig god 5-dages weekend om et øjeblik. Den kunne lige starte perfekt med sådan en sejr her, så skal vi ikke bare kaste os ud i det?
3: Jo, lad os gøre det.
0: Jeg har jo fundet to kategorier frem til dig. To klassiske Giga Mega Quiz kategorier, så vælger du, hvorfor en af dem du føler mest for. Du kan tage den, der hedder Hold op, hvor er der langt. Eller Hurtigt forspil.
3: Okay. Jeg tror, et af dem lyder til, der er valgmuligheder.
0: Det kunne da muligvis godt være.
3: Så tror jeg, vi går med den.
0: Okay. Jamen, så får du et spørgsmål, kan jeg godt afsløre, der ikke har så meget med fodbold at gøre. Men nu ved jeg selvfølgelig heller ikke, om det mest er Sønneke, der ved en masse om det.
3: Og der kan jeg nok ikke imponere så meget.
0: Okay. Ja, men så er spørgsmålet, om du kan imponere mere, når det kommer til musikkonkurrencer. Fordi i de her dage, der er der jo gang i Eurovision Song Contest. Den her store internationale musikkonkurrence. International Melodi Grand Prix, kaldte vi det bare, da jeg var barn. Første semifinale var i aftes. Danmark skal i aktion ved anden semifinale i morgen torsdag. Og forhåbentlig skal vi da også i aktion igen på lørdag til finalen. Og det hele det foregår i den østrigske hovedstad Wien. Fordi Østrig jo vandt Eurovision sidste år.
3: Ja.
0: Men hold op, hvor er der egentlig langt. Men hvor langt er der egentlig fra Viborg til Wien? Vil du have et par valgmuligheder?
3: Ja, tak.
0: Okay, men det kunne da godt være, det var sådan noget, du lige... Jeg har god stedsans, jeg tror da. Nej. Er der lige godt 1.300 kilometer, eller lige godt 2.300 kilometer?
3: Nu er det faktisk så heldigt, at jeg har boet i Østrig.
0: Du har boet i Østrig?
3: Fra Wien.
0: Ja.
3: Ja. Så jeg ved, der ikke er over 2.000 i hvert fald, fordi jeg har da kørt derned.
0: Et par gange måske.
3: Så jeg går med den første. Om det lige er 13 eller hvad det er, det ved jeg faktisk ikke. Men der er jo ikke så langt som det andet.
0: Okay, så hvis muligheden er 1300 og 2300, så er du ikke i tvivl om, så må det være 1300.
3: Ej, lidt.
0: Okay. Jamen, det låser vi den på, og der er ingen grund til at trække det i langdrag. Det er selvfølgelig rigtigt.
3: Ej, hvor godt.
0: Yes! Fedt. Så nu kan knægten derhjemme altså blære sig med at rende rundt i det samme som Superliga-truppen i VFF lige om lidt.
3: Det bliver han glad for, tror jeg.
0: Det tror jeg også. Og så have en fuldstændig fantastisk lang weekend, ikke Julie?
3: Det var tak skal du have.
0: Det er godt. Hej.
3: Hej.
0: Sådan der. Det var altså i samarbejde med VFF og kløvershoppen.dk, at der var præmier på højkant i den her uge. Jeg kan sige, at i næste uge, der er der mulighed for at vinde gode familieoplevelser i samarbejde med Randers Regnskov. Det tager vi altså først fra på mandag. Jeg har ikke en 5-dages weekend ligesom Julie og Company, men jeg har dog en 4-dages weekend efter i dag, så det her var altså den sidste Giga Mega Quiz i denne uge. Lige om et øjeblik, så er der vejr og trafik, men først den her fra Kings of Leon. Du får Use Somebody lige her på Radio Viborg.

0: Kings of Leon er et af deres største hits. Den, der hedder Use Somebody. Du lytter til Peter og venner på Radio Viborg. Lige om et øjeblik, så får jeg besøg i studiet af Mark. Han er far til 12-årig Liam. Og Liam har desværre fået konstateret leukemi, som jo er en, en form for kræft. Det er blodkræft. Og ikke desto mindre, så er Liam super sej. Og blandt andet her i påsken, så skal Mark og Liam cykle 350 km til fordel for Børnecancerfonden. Hele ideen er nemlig at samle lidt penge ind, og det går indtil videre ret godt. Vi skal altså høre om den her plan og turen lige om et øjeblik. Lige nu, der er klokken 7.30.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Ja, det der flotte forårsvejr med solskin, det er altså godt nok lige sat på pause i nogle dage. I dag bliver en rigtig gråværsdag, overskyet med risiko for små byer hele dagen lang. Det bliver ikke sådan til store mængder på noget tidspunkt, ser det ud til. Bare sådan små byer fordelt ud over det meste af dagen, og nogle steder er de første allerede kommet. Temperaturen ligger på en 5-6 grader her til morgen, og vi kommer ikke højere op end cirka 8 grader i eftermiddag med en svag til jævn vind. Og skal vi kigge videre ind i den her Kristi Himmelfartsfase, som mange går på, så er der altså både i morgen torsdag og på fredag og på lørdag meldt om risiko for regnbyer sådan spredt ud over det meste af dagen. Hvis vi er heldige, så kan der nogle af dagene måske også kigge lidt sol frem. Især når vi kommer frem til lørdag søndag.
2: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Vognmagervej i Industrikvarteret nordvest for Viborg Midtby er spærret for gennemkørsel i øjeblikket. Det er forberedelserne til Classic Race, der er i gang. Du kan stadigvæk komme til de forskellige butikker og virksomheder i området, men det kan være, du skal en anden vej dertil, end du lige plejer, altså spærret for gennemkørsel på Vognmagervej i den her uge. Ellers har jeg ikke noget nyt trafikalt i gang i øjeblikket, og der er heller ikke noget pludselig opstået her til morgen. Så stille og roligt derude. Opdager du noget, så ring 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

0: Benjamin Hauer og Lucas Graham var det her, og du ligner din mor. Klokken den er 7.35. Godmorgen. Så kan jeg byde velkommen her i studiet til Mark Frederiksen. Godmorgen, Mark.
1: Godmorgen.
0: For Bjerringbro-området.
1: Ja.
0: Og stolt far til et par unger, blandt andet 12-årig Liam. Og det er Liam, det skal handle lidt om nu, fordi i morgen torsdag, der tager I hul på Liams Tour de Håb.
1: Ja.
0: Som er en 350 km cykeltur her i Kristi Himmelfartsferien. Og grunden til, at det er ekstraordinært, at dig og din søn, og i øvrigt en af dine kammerater, har tænkt sig at cykle 350 km, det er, at Liam jo desværre lever med en alvorlig sygdom, og at I har tænkt jer at tage turen for et rigtig godt formål. Mark, hvad er det for en sygdom, Liam han har?
1: Jamen Liam han har den trælse sygdom, han har kræft, hvad hedder det, kronisk leukemi.
0: Ja, som er blodkræft, ikke?
1: Ja, blodkræft. Og ja. Det er egentlig en meget sjælden sygdom ved børn. Kun 1-2 børn om året i Danmark får det i gennemsnit.
0: Eller så er det mere sådan en kræftform, som ældre mennesker bliver ramt af?
1: Ja, de kalder den gammelmands leukemi.
0: Ja.
1: Så det er ved en 50-60 års alder, den egentlig normalt kommer.
0: Men ikke lige for Liam, desværre.
1: Ikke lige for Liam.
0: Han har levet med den allerede i en god håndfuld år.
1: 6,5 år nu,
0: ja. Og det tænker jeg jo sætter selvfølgelig på mange måder sit præg på jeres liv og jeres hverdag. Altså, der er jo mange ting, der skal indrettes lidt efter
1: det. Der er utrolig meget, der skal indrettes, og der skal tages hensyn, og der er også en søster, der også skal tages hensyn til. Så der er mange ting, der skal tænkes over hverdagen, og der er også ting, han ikke kan, og ikke lige kan holde til, og man ved aldrig, hvordan han har det, når han stopper om morgenen. Så der er rigtig mange ting, der skal tages ekstra hensyn til.
0: Nu har jeg jo blandt andet, der er blevet skrevet om ham i avisen, Bjerringbro Avis, Viborg Stifts Folkeblad, der har lavet video med ham på Viborg Stifts Folkeblad, og jeg har også fulgt med inde på Facebook-siden, Liams Tour de Håb. På trods af, at man godt kunne tænke, at det må også være hårdt og træls en gang imellem, så virker Liam som en dreng med utrolig meget glimt i øjet og livsglæde.
1: Det har han også. Altså, Liam, han mener ikke selv, han er syg. Hvis du spørger ham, så fejler han ikke noget.
0: Okay.
1: Han går på mod alt. Sidste år til Stafet for Livet i Bjerringbro, der cyklede han 109 km på et døgn.
0: Wow.
1: Så der er ikke noget, som han selv siger, det er en dumme sygdom, skal ikke bestemme, hvad han laver.
0: Hvor er det en fed indstilling. Og det er jo også den, tænker jeg, der er baggrunden for, at I har turet og kastet jer ud i det her projekt, som I kastede ud i Kristi Himmelfartsferien. Liam og dig skal altså cykle 350 km fordelt over de her 4 dage i Kristi Himmelfartsferien. Prøv lige at fortælle mig, Mark, hvordan opstod den idé i første omgang?
1: Jamen, det ved vi faktisk ikke. jeg tror bare, jeg kom på det. Jeg får mange idéer.
0: Ja.
1: Og så Liam her med det samme, og det var min datter Mille også. Hun mente så lige, hun skulle være service, fordi så slap hun for cykel.
0: Men service er også vigtigt.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Så hun er blevet service og pressechef.
0: Ja.
1: men hvordan den kom, det ved vi faktisk ikke. Det kom bare. Og så begyndte vi at kigge på, hvor vi skulle cykle fra og til. Og så blev det fra Skagen til Børkop.
0: Ja, du fortalte mig, før vi gik ind, du havde sådan en idé om, hvis man startede i Skagen, så går det jo nedad.
1: Ja.
0: Og jeg ved ikke, om det er sådan, det kommer til at føles, men jeg kan godt lide tanken om, at det bare, så skal vi bare køre nedad.
1: Det var en mentalitet, vi fik fra Rynkeby. Da jeg cyklede Rynkeby i 22, der fik vi at vide, at det gik nedad hele vejen.
0: Ja.
1: Så var det lige på bump på vejen, men det går nedad.
0: Ja.
1: Og det er jo igen den her positive mentalitet, man er nødt til at kigge på.
0: Ja. Og jeg har så valgt at lægge det lag på, der hedder, at I som en del af turen gerne vil samle ind til Børnecancerfonden. Man kan støtte op omkring projektet her, og det er blevet gjort af masser af privatpersoner og i øvrigt også en strip virksomheder. Lad os lige runde det lige om et øjeblik, fordi at den tur, I tager på, er jo kommet til at handle om... Ja, den er blevet større, end man lige måske regner med.
1: Det må man sige. Det er gået lidt mere vildt for os, end vi havde regnet med.
0: Og det er jo fantastisk. Vi snakker videre lige om et øjeblik.

0: Love yourself. Justin Bieber var det her på Radio Viborg. Klokken er 7.42. Du lytter til Peter og Venner. Og jeg har Mark Frederiksen med i studiet. Godmorgen, Mark.
1: Godmorgen.
0: Far til Liam på 12 år. Ja. Og lille søster.
1: Ja.
0: Nu er det lige Liams Tour de Håb, det handler om lige nu, som er en cykeltur, der er opstået som en skør idé. Og det, der måske gør det lidt skørt, det er, at Liam har jo kronisk leukemi, altså blodkræft.
1: Ja.
0: Og i virkeligheden, så burde det slet ikke kunne lade sig gøre, men det kan det så alligevel. Du sagde, han cyklede 109 km til stafet for livet sidste år.
1: Ja, over et døgn.
0: Det er godt gået.
1: Det må man sige.
0: Og det har altså givet jer mod på at lave Liams Tour de Håb, som er her i Kristi Himmelfartsferien, hvor I over de 4 dage skal cykle i alt 350 km, starter i Skagen og kører så ned igennem det ganske danske land ned langs, ja, i virkeligheden østkysten nærmest, kan man
1: ja,
0: sige.
1: Ja, vi tager østkysten lige til venstre hånd.
0: Yes, sådan. Og I er jo blevet enige om, det skal ikke bare handle om den her cykeltur, det skal på en eller anden måde også være i en højere sags tjeneste. Mark, hvad er det, I samler ind til i forbindelse med turen her?
1: Jamen, vi har valgt at samle ind til Børnekancerfonden.
0: Det giver mening, kan man sige.
1: Det giver rigtig meget mening. De gør et kæmpe stykke arbejde, og det er også deres midler til forskning, der har gjort, at der er medicin til lige om i dag.
0: Ja.
1: Fordi for nogle år siden var der ikke medicinsk behandling af den her type sygdom til børn. Der havde det knogletransplantation. Så dem vil vi jo rigtig gerne støtte, og det er jo det, der gør, at det kommer videre. Mm. Generelt kræftforskning er jo bare fantastisk.
0: Ja, det, og vi skal have den forbandede sygdom udryddet, skal vi?
1: Lige præcis.
0: Ja. Da I startede den her crazy plan, Mark, der var håbet, at Liams Tour de Håb kunne måske indsamle omkring 20.000 kroner til det gode formål.
1: Ja, altså Liam og Mille, de har sat sig et mål, at de ville rigtig gerne samle 20.000 ind.
0: Hvordan går det med det?
1: Jamen, de fik lige en lille overraskelse i går, så vi er faktisk på 67.900.
0: Det er jo lidt vildt.
1: Ja, det må man sige. Det er gået sådan, det er stukket en lille smule af.
0: Ja. Hvis man går ind og finder for eksempel på Facebook Liams Tour de Håb, så kan man klikke videre ind til afstemning eller ind til indsamlingen, hvor man kan se mere om, hvordan man kan støtte. Og alle, altså bidrag store som små, gør jo en forskel. Derinde er det ikke sikkert, det er det beløb, der står, men det er fordi, der er nogle store sponsorater på vej fra nogle firmaer og fonde.
1: Ja, der er nogle, der er en fond, der har givet 20.000, og så er der nogen, der har fået på fakturer, og de kommer først ind senere hen.
0: Ja.
1: Så der skal lægges en del mere til derinde, men ca. 67.900 på lige nu.
0: Selvom den står på godt og vel 30 derinde, når man kommer ind.
1: Den står på 31,9 nu.
0: Ja, ja. Men der er en del mere på vej. Ja. I har mødt stor opbakning fra en stripfirma. Du har et autoværksted, og nogle af dine leverandører blandt andet har simpelthen sagt, det vil vi sgu gerne bakke op om, Mark.
1: Ja, det har de nemlig. Min leverandør Autoparts er ejet af CSC, og CSC har noget, der hedder CSC-fonden. Og de synes bare, det er fantastisk, så de var klar til at støtte op med det samme.
0: Ja.
1: Så de gav 20.000.
0: Sådan. Og hvis man følger lidt med i gode tiltag i Viborg-området, så har man nok hørt om Jørgen Kalhaver Komvendt, som støtter det ene og det andet og det tredje. Han dukkede også lidt op med en pose penge.
1: Ja, han synes også lige, det var fedt initiativ. Så han gav 10.000, og det var jo helt fantastisk.
0: Ja, sådan. Ja, det vil sige, allerede nu der er I jo på over 3 gange så meget, som I havde håbet på rent økonomisk. Nu er det store jo selvfølgelig, hvordan selve turen går. Er du spændt og lidt nervøs også for, hvordan Liam kommer til at klare de 4 dage?
1: Jamen, det er da helt sikkert, fordi vi ved jo ikke, hvordan han klarer det. Vi har trænet, og vi har prøvet flere gange, hvor vi har cyklet flere gange i træk og sådan noget der. Men som sagt, så ved vi ikke, hvordan det er dagen efter.
0: Nej.
1: Hans sygdom kan være rigtig træls en dag, og så kan han have diamanter i benene den anden dag.
0: Ja.
1: Så det er meget. Ja, vi må se, hvordan det går, og vi har heldigvis servicefolkene med på sidelinjen, som vi har.
0: Mor og lille søster.
1: Ja, ja. Og de kører i en kassebil, hvor han kan sidde og lige og få et hvil, hvis han har brug for det.
0: Ja, sådan. Jeg kan i hvert fald se, nu er jeg jo ikke lige mødt lige, men set blandt andet videoen, som ViborgFolkeblad.dk har lavet med ham. Der er noget ild i øjnene på ham, som ikke sådan lige lader sig slukke. Det kan man da se.
1: Han har også sagt, at jeg er ikke sikker på, at jeg skal ind i den bil der.
0: Ej, han er sej. Vil du ikke hilse ham mange gange, og så håber jeg, I får en helt fantastisk tur. Den starter i Skagen i morgen.
1: Den starter i Skagen i morgen tidlig kl. 9.
0: I desværre lidt halvtypisk dansk sommervejr med risiko for byer, men det tager I
1: det
0: også
1: tager
0: bare.
1: Vi også med.
0: Ja, ja. Sådan, vi er vikinger. Yes. Jeg håber, I får en helt fantastisk tur. Og hvis man har lyst til at støtte op om Liams Tour de Håb, så er det altså at gå ind og finde lige præcis Liams Tour de Håb på blandt andet Facebook, så kan man se meget mere derinde.
1: Ja, tak.
0: God tur, Mark.
1: Jo, tak.

0: Mumle her på Radio Viborg er den, der hedder 4 uger. Godmorgen, og tak fordi du lytter med her i Peter og Venner.
1: Radio Viborg præsenterer byens bedste 2026.
0: Er det nu, tænker du? Ja, det er nu. Afstemningen om, hvem der skal vinde byens bedste 2026, den startede i går tirsdag og kører nu de kommende uger. Så hvis ikke lige du har tid lige nu, hey, det er okay. Nu har du måske en lang Kristi Himmelfartsferie lige om lidt, eller måske i hvert fald fri i morgen, og så kan du lige bruge et par minutter på det der. Og det gør du altså inde på vores hjemmeside radioviborg.dk. Og sidder du nu og tænker, hvad er startet? Brug et par minutter på hvad? Okay, lad os lige tage den helt tilbage. Byens bedste er en årlig kåring og et kæmpestort skulderklap til det lokale handelsliv i Viborg. Det er her, hvor vi skal ligesom sætte fokus på, hvor stor en forskel det gør, at vi støtter det lokale handelsliv. Prøv at forestille dig. Kan du huske, hvor kedeligt det var under corona, da det hele var nødt til at lukke ned, og man gik ned igennem sådan en tom gågade? Det skal vi ikke have været af. Vi skal bakke op om det lokale handelsliv, og det gør vi selvfølgelig ved at bruge dem, og det gør vi også ved at anerkende dem, og det er det, vi gør ved byens bedste. Så tidligere på foråret, der bad vi jo altså om forslag til, hvem er så gode af de, der i hvert fald som minimum skal nomineres til byens bedste. Og vi modtog flere tusind forslag, og på baggrund af det er der nu altså udvalgt 5 nominerede i hver af de 12 kategorier. Som eksempelvis byens bedste frisørsalon, byens bedste motion og velvære, byens bedste spiseoplevelse og byens bedste butik. Du finder alle kategorier og alle de nominerede inde på vores hjemmeside radioviborg.dk, og så vælger du altså bare i hver kategori din favorit. Er der et par kategorier, du ikke lige synes, du ved så meget om, og føler dig klædt på til at vælge en kandidat, så kan du vælge ønsker ikke at stemme i den kategori, og så bare hoppe videre til den næste. Radioviborg.dk. Sæt dine stemmer derinde, så kan du jo også selv vinde et gavekort på 5.000 kroner som tak for hjælpen. Byens bedste præsenteres i samarbejde med blandt andet HK MidtVest, Sankt Mathias Centeret og Komvent. Radioviborg.dk. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk. Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
2: Start forårets fester i Flækgård. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Flækgård.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
7: Carglass Replace. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu. Og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
17: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
18: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
24: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
23: Men det er ikke kun for jer med små børn.
25: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
23: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
26: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Sten Slag!
27: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
28: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
29: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
30: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
29: Spil ansvarligt.
31: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
32: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
33: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
0: Boligpriserne i København fortsætter med at skyde i vejret. På bare et år er en gennemsnitlig ejerlejlighed på 80 kvadratmeter blevet 1,2 millioner kroner dyrere, så den i dag koster 6 millioner. Det viser en ny opgørelse fra boligsiden. Ifølge boligøkonomen Birgit Dats skyldes det en kraftig stigende efterspørgsel og et meget lavt udbud. Men det er ikke kun i hovedstaden, at boligmarkedet er varmt. På landsplanen er priserne på villaer og rækkehuse også steget pænt det seneste år. Dagligvarebutikken Netto ruller en ny række af prisnedsættelser ud. Det gælder flere end 100 varer som f.eks. hakket kylling, fløde og kakaomælk. Nedsættelsen kommer efter, at konkurrenter som 365 Discount også har sænket priserne. Anden sæson af den danske tv-serie Kastanjemanden er på få dage blevet et internationalt hit på Netflix. Serien er strøget ind som den femte mest populære ikke-engelsksprogede serie i verden. Det viser tallene fra sidste uge. Her blev den streamet 2,6 millioner gange globalt, selvom den kun var tilgængelig i 4 dage. Udover Danmark er serien også den mest populære i lande som Sverige og Norge.
1: Radio Viborg. Vejret.
2: Lige nu er der rent faktisk lidt solskin her i centrum af Viborg, og det er nødt til at sige, det er allerede mere, end vi egentlig var stillet i udsigt. Så skynd dig og lap det i dig, hvis du også får lidt solskin her i morgentimerne. For ellers så bliver det ifølge DMI en mest overskyet dag, og det meste af dagen der er der risiko for lidt småbyger. Det bliver ikke til store mængder på noget tidspunkt, men bare sådan risiko for lidt smådryp en stor del af dagen. I løbet af eftermiddagen skulle det begynde at holde tørt sådan ud på eftermiddagen, og måske kan vi til aften igen få lidt solskin, så de har da blødt lidt op for onsdagsplanen i forhold til det tidligere udmeldte. Det bliver ikke super lunt, op til en 8-10 grader som det luneste i eftermiddag og en svag til jævn vind. Og kigger vi lige hurtigt lidt frem imod Kristi Himmelfartsferien, så er der tirsdag, onsdag og torsdag meldt om risiko for lidt småbyer delt ud over dagene, men også chance for de fleste dage lidt solskin indimellem.
3: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
4: Du er stået op med Peter og venner.
5: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg er den.
2: Jeg er ligesom skoleeleverne så heldig, at jeg efter i dag kan holde 4 dages weekend. Så nu er der 1 time tilbage af den sidste omgang Peter og venner i den her uge. Så den skal jeg fuld gas det næste times tid. Lad os komme i gang. Godmorgen.

lidt godt bud på det. Og han skal også med, når nu Viborg HK her senere i ugen tager til Frankrig for at deltage i Final Four-stævnet i EHF European League. De er blandt de sidste fire hold, og nu skal der altså så kæmpes i weekenden om, hvem der skal have hvilke medaljer. Og vi får altså lige et bud fra Thomas på, hvordan Viborgs chancer for at tage medaljer er. Udover det, så er det jo altså en lidt speciel onsdag, fordi at de fleste har en, eller mange i hvert fald, har en forlænget weekend efter i dag. Skolerne har jo lukket i næste dage, også Kristi Himmelfart i morgen, og så åbner man ikke lige op på fredag. Så mange har måske en 4-dages weekend. Det betyder blandt andet også, at landets biografer tager hul på ugens premierefilm lidt tidligere normalt. Normalt plejer det at være torsdag, der er premieredag, men de gør det altså allerede i dag med de fleste film, fordi at man kan lidt godt komme i gang. Der er måske flere, der skal i biografen i dag i forhold til normal onsdag, fordi man har fri i morgen. Og der er en stribe nye premiere i biograferne fra i dag. Blandt andet den danske film Hjem, som er en film, der, ja, jeg vil ikke sige, den er ikke, jeg har ikke læst mig til, den er sådan 100% based on a true story, men dog alligevel voldsomt inspireret af i hvert fald rent faktiske begivenheder tilbage i starten af 90'erne. Dengang en stribe familier rykkede fra Balkan og til andre lande, fløj på flugt fra krigen. Og i filmen følger man en familie, der flytter fra Balkan til Danmark og prøver på at tilpasse sig det danske samfund. Det vil sige, at man følger ikke hele familien, for mor og far og datter er nødt til at efterlade to sønner tilbage i Balkan, fordi de ikke alle sammen har mulighed for at få indkvartering i Danmark. Sikke et dilemma at måtte stå i som forældre. Det kan man slet ikke forholde sig til. Det er blandt andet Dejan Kucic og Jesper Christensen og en stribe andre stjerner, der er på rollelisten i Hjem, som altså er biograf premiere i dag. Er du mere bare sådan til klassisk, du ved, agentmission-film med noget action og måske lidt sjove kække kommentarer indimellem, så er der premiere på filmen In the Grey, som er fra Guy Ritchie. Han står bag en stribe af sådan nogle Chubang-film med lidt glimt i øjet. Og det her, det er altså med blandt andet Jake Gyllenhaal og Henry Deval på rollelisten. Rammer altså også biograferne fra i dag. Og hvis det mere sådan er en familietur nu, at man har fri alle sammen måske, så er den animerede film Ustoppelig også i biograferne fra lige præcis i dag. Derudover så er der i øvrigt premiere på en musikdokumentar om bandet Apaka. Og det kan man sige, jeg synes Apaka er fantastisk. Jeg synes, det er lidt tidligt, at der kommer en dokumentar om, men det er fordi, den faktisk har fulgt den der eksplosionsrejse, der skete på jo, altså under et år, hvor Apaka gik fra at være noget nærmest ingen kendte til at være det mest hypede danske band. Så på den måde er det selvfølgelig en interessant historie. Men man kan også godt argumentere for, at det er lidt tidligt i historien at lave en dokumentar om Apaka. Men så må der jo måske komme flere hen ad vejen. Og filmen Apaka, brug for hinanden, kan altså også ses i biograferne fra i dag.

Ella August og Ida Laubager her. Bedre held næste gang. 12 minutter over 8. Godmorgen. Håber du får en skøn onsdag ved enden, at du kigger frem imod en 4-dages weekend lige om lidt, eller du ikke er helt så heldig at kunne det. Her i Peter Venner på Radio Viborg kan du blandt andet glæde dig til førnævnte Apaka lidt senere. Lady Gaga og Bruno Mars, Die With A Smile også på vej lige om lidt. Men før vi tager musik af lidt nyere dato, så er der altså en god klassiker til dig. Mark Morrison, det er Return of the Mac.

0: Mark Morrison her på Radio Viborg. Det var Return of the Mac. Som nævnt for et øjeblik siden, så er håndboldkvinderne fra Viborg HK altså på vej mod Frankrig. Senere denne uge skal de spille Final Four i den internationale turnering European League. Og altså nu blandt de sidste fire hold. Og så er spørgsmålet, hvor stor er chancen for, at de har guldet om halsen, når de rejser hjem til Danmark igen? Det får vi en vurdering af lige om lidt. Godmorgen!
1: Hvem fortjener titlen som byens bedste? Butik, frisørsalon eller spiseoplevelse? Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i gang. Og vi vil gerne høre din mening. Se alle de nominerede og stem på radioviborg.dk. Så er du samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg.
2: Byens bedste i samarbejde med
1: Energi Viborg.
2: Kom vent.
1: Vi er Viborg.
2: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
5: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Lige nu har vi forestilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimmerhegn.dk.
8: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
9: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
10: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
9: Min far er bare sej.
10: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
11: Jens. Jens, du skal altså op nu.
12: Klokken er 3 om natten.
11: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
12: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
11: Nå ja.
12: Lad nu bare sove.
11: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
13: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
14: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
15: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
16: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
17: Some people are just meant to be together.
16: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
18: This killer doesn't make mistakes.
16: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
19: Life is simple, life is free.
5: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
15: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne?
20: Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
21: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
22: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
23: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
24: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
25: Det her er Radio Viborg.
26: Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg.
27: Radio Viborg. Din morgen starter her.

0: Lady Gaga og Bruno Mars. Det her, det var Die With A Smile. Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg. Jeg kan byde velkommen i studiet til sportsjournalist ved Viborg Folkeblad, Thomas Milke. Godmorgen, Thomas.
1: Godmorgen.
0: Og jeg skal ønske dig en god rejse lige om et øjeblik. Du er på vej udenlands.
1: Det er nemlig, at jeg er på vej til Frankrig.
0: Det er du. Og det er du, fordi at håndboldkvinderne fra Viborg HK her i weekenden skal spille finalestævne, Final Four, i det, der hedder EHF European League.
1: Ja.
0: Det er et par niveauer under Champions League, skal vi skynde os at sige, men jo dog alligevel at repræsentere dansk håndbold internationalt, og det er der jo ikke så mange hold, der gør mere på kvindesiden, vel?
1: Nej, det er faktisk kun Viborg HK, der er tilbage efter, at Team Esbjerg og Odense håndbold ikke kvalificerede sig til den store turnering, Champions Leagues Final Four, så er Viborg HK altså den eneste tilbage i kagedåsen, havde han sagt, der skal gøre dansk kvindeklub håndbold, det var langt ordet,
0: ja,
1: stolt ude i Europa, og det må vi jo se, om de kan gøre her lørdag søndag. De skal jo først lige over den forsvarende mester, Thüringer, i semifinalen. En hård modstand.
0: Ja, fordi lørdag spiller man semifinale. Her har Viborg HK så trukket tyske Thüringer.
1: Ja.
0: Og hvis man vinder den kamp, så skal man så søndag spille finale, og det skal man så mod vinderen af den anden semifinale, som er franske Bourgogne Dijon.
1: Ja.
0: Det mest franske navn, man kunne finde på til et sportsklub.
1: Ja, det kan ikke blive bedre.
0: Nej. Og så Estragom. Er det nogenlunde korrekt udtalt?
1: Ja, rigtigt, ja.
0: Fra Ungarn.
1: Ja.
0: Fire stærke hold, hvis man kigger på det her European League-sammenhæng. Hvordan vurderer du Viborgs chancer for i første omgang at slå de forsvarende mester for Thüringer lørdag?
1: Ja, men jeg vurderer, at tyskerne er en svag favorit, kvæg at de er forsvarende mester i turneringen. Det bliver man ikke uden grund. Og også, at Thüringer slog Nykøbing Falster ud i kvartfinalen. Den ved jeg godt, at Viborg har slået i grundspillet, men Nykøbing Falster skal altså spille om det danske mesterskab herhjemme, og det borger også for noget kvalitet. Jeg vil så også sige, at det er fire meget jævnbyrdige hold, der skal ned og duellere i Frankrig. Der er ikke nogen, hvor man kan pege og sige, at de kommer til at vade igennem det her Final Four og vinde hele baduljen. Så det vil meget handle om den her sportskliché om at ramme dagen.
0: Ja.
1: Fordi hvis Viborg rammer dagen, så kan de slå alle hold, men de kan også tabe til alle hold.
0: Og det er jo, one match, winner takes it all. Altså en semifinale lørdag, og så er man videre eller ikke videre til finalen.
1: Ja.
0: Og søndag er der så én finalekamp, så der er ikke sådan noget med, at man kan hente det i opgør nummer to eller sådan noget. Det handler om at ramme dagen.
1: Det handler simpelthen om at ramme dagen, og hvis man kommer dårligt fra start i første halvleg, jamen så kræver det en rigtig, rigtig god pausesnak, og så ramme den, ja, du kender udtrykket i anden halvleg, og se om man kan vende det. Og det synes jeg, Viborg har vist, at de godt kan altså ramme noget godt i anden halvleg. Jeg synes, de har spillet en flot europæisk kampagne indtil videre. De har jo faktisk kun tabt en enkelt kamp indtil videre. Det var hjemme mod Bourgogne Dijon.
0: Som med de var, et mål eller
1: med
0: sådan
1: et mål, ja. 32-33. Så Viborg kan sagtens, nu siger jeg sagtens, det er jo nemmere sagt end gjort. Viborg kan godt vinde det her mesterskab, det tror jeg godt.
0: Nu siger du, at Thüringer må sige sig at være svag favorit til semifinalen lørdag. Hvis vi skal sætte lidt procenter på, hvor meget er vi ude i? Det plejer jeg at tvinge din kollega Danny fra sporten til også at gøre.
1: Ja.
0: Er vi ude i en 60-40, eller hvordan?
1: Ja, det var faktisk det, jeg lige stod og tænkte på. Måske endda, kaffen har også været god i morges her. 55-45 måske.
0: Okay, så det er en svag favorit.
1: Jamen, jeg synes det er en meget, meget åben kamp, faktisk. Ja.
0: Ja. Og hvem skal Viborg så håbe på, hvis vi går videre og møder i en finale? Det franske hold og det ungarske hold. Er der et af dem, der ligger bedre til Viborgs spillestil at slå?
1: Men det kommer an på, hvordan man ser det, fordi hvis man vil have en rigtig, rigtig fed sportslig oplevelse og kulisse med det, så skal man selvfølgelig håbe på den franske vært, Bourgogne Dijon.
0: De har hjemmebane fordel, så der bliver en kæmpe kulisse, ikke?
1: Og det her med at være underdog, og det vil Viborg være, hvis de går i en finale og møder de franske værter, det kan jo også være med til at tænde en ild i de her Viborg-spillere og sige, det skal sørme være løgn, vi skal hjem med det her trofæ og banke de her franskmænd her. Men jeg vurderer, at og Viborg har jo vist, at de godt kan spille helt lige op med Bourgogne Dijon på udebane. Det gjorde de i gruppespillet, hvor der var den her jo meget, meget famøse dommer, scoring.
0: Ja.
1: Den var korrekt, men den var meget, meget famøs, hvor bolden ramte en dommers ben og så trillede ind i målet, lige som kampen sluttede, sådan, så det blev uafgjort, ikke? Ja, for at svare på dit spørgsmål, jeg tror, jeg vil gå med det ungarske hold. Selvom det er en lidt ubekendt faktor.
0: Okay.
1: Simpelthen fordi så undgår man det her tryk, der unægtigt vil komme fra det franske hjemmepublikum.
0: Ja. Okay. Nå, jamen altså, fire tætte hold, og hvis man vil have guldet, skal man jo kunne slå dem alle sammen, potentielt,
1: man.
0: Ikke? Du tager med til Frankrig. Du er selvfølgelig klar med live-blog og optakter, efterreaktioner og alt muligt andet på kampene lørdag og søndag.
1: Det er jeg i hvert fald, og det kan jo blive det perfekte punktum, som Maria Fisker jo har sagt, hvis hun kan løfte pokalen ned i Frankrig og fragte den hjem i bussen til Viborg Stadionhal. Det er jo hendes aller sidste kamp i Viborg HK, tror jeg. Jeg tror godt, hun kunne tænke sig at sætte en pokal op i det pokalskab.
0: Som ikke andet, så gør det for Fisker.
1: Ja, altså, gør det for Fisker.
0: Ja, det er nok det, der bliver cheftræneren sidste år i omklædningsrummet. Nu gør vi det for Fisker.
1: Gør det for Fisker.
0: Ja. Thomas, rigtig god tur til Frankrig.
1: Tak skal du have.
0: Og man kan altså følge med på viborgfolkeblad.dk, både før, under og efter kampene lørdag og søndag. Og så må jeg bare igen nødt til at sige, jeg elsker, at et fransk hold har navnet Bourgogne Dijon. Det kunne ikke være skrevet bedre. Altså.
1: Nej, og det er stærkt.
0: Det er stærkt.

0: kiggede jo lidt tidligere på ugens premierefilm i biograferne, som for de fleste vedkommende rammer allerede i dag, fordi mange går på en 4-dages weekend. Og en af de film, man kan se fra i dag, er altså musikdokumentaren om Apakas pludselige og hurtige gennembrud, altså i biograferne fra i dag. Her var Apaka med Flue i et spind. Klokken er 8.35.
1: Radio Viborg. Været.
0: Ja, det er på høje tid, vi kigger lidt nærmere på det, og vejrudsigten for den her onsdag er faktisk blevet lidt bedre i løbet af natten og morgentimerne. DMI har eksempelvis sidst på dagen sat chance for noget solskin på. Vi kan rent faktisk få en flot aften. Her til morgen og formiddag enkelte solglimt, men ellers mest overskyet, og både hen over formiddagen og det meste af eftermiddagen risiko for lidt småbyer. Det skulle ikke på noget tidspunkt sådan rigtig blive til massiv byer. Måske der lige kan ramme en enkelt lidt kraftig by midt på eftermiddagen, men ellers bare sådan lidt stille og roligt smådryp, før det altså så sidst på dagen begynder at holde tørt. Temperaturen topper på en 8-10 grader, så en svag til jævn vind. Og kigger vi lidt ind i Kristi Himmelfartsferien, så er der både i morgen torsdag og på fredag og lørdag risiko for byer sådan lidt jævn fordelt ud over dagen, men også chance for lidt solglimt ind imellem. Som det ser lige nu, kan søndag godt gå hen og blive Kristi Himmelfart weekendens suveræn flotteste dag.
2: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Og der er ikke meget på trafikken, så lad os lade være med at trække det i langdrag. Jeg har ikke sådan meldinger om nye markante vejarbejder, og hvad angår sådan pludselig opståede situationer. Så det eneste, jeg lige har, er, hvis du er på lidt langtur nord for Viborg, så på E45 Nordjyske Motorvej, der er der noget tabt gods på motorvejen, og det er noget tabt beton. Og der vil sige, det kommer lidt an på, og er det sådan i klatform, eller er det i støbt, hærdet form? Det er der lidt forskel på. Begge dele er træls at køre ind i, men den ene mere end den anden. Det er i nordgående retning omkring Støvring, at man skal være opmærksom, altså på E45. Man kan passere med forsigtighed, og vejhjælp er på vej for at få det fjernet.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du lytter til Peter og venner på Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Din morgen starter her.

0: Sia var det her, og Chandelier på Radio Viborg. Lige for et øjeblik siden, der snakkede vi jo lidt om håndbold i anledning af, at Viborg HK-kvinderne er på vej mod Frankrig her i Kristi Himmelfarts weekenden for at spille Final Four i European League. Lige om lidt, så skal vi snakke lidt om fodbold, for her er der jo også en helt særlig kamp, der skal afvikles i morgen torsdag. Og for et af de deltagende hold, der bliver det uden en meget markant profil med i truppen. Men først...
1: Radio Viborg præsenterer byens bedste 2026.
0: Ja, det er altså lige nu, at du kan være med til at bestemme, hvem der skal kåre som byens bedste i år. Vi startede i går morges afstemningen om, hvem der skal vinde de her eftertragtede titler. Der er jo 12 forskellige kategorier, 5 nominerede i hver, og du sætter bare dine krydser ved favoritterne ned igennem listen dernede. Du må selvfølgelig stemme på en i hver kategori. Der er endda den mulighed, at hvis der er en kategori eller to undervejs, du tænker, det ved jeg sgu ikke lige så meget om, så kan man vælge den, der hedder ønsker ikke stemme i denne kategori, og så bare hoppe videre til den næste og koncentrere sig om dem, hvor man synes, man har noget input. Men jeg håber, at du har lyst til at blande dig i så mange af kategorierne som overhovedet muligt. Det allervigtigste i forbindelse med det her, det er selvfølgelig, at du beder stemme. Giv et kæmpestort skulderklap til de butikker, restaurationer, ekspedienter osv. i Viborg, du synes er allerbedst, og hjælper dem et lille skridt nærmere at ende med at vinde titlen som byens bedste. Det er jo det allervigtigste. Men det er da en meget god sidegevinst, at du øvrigt også lige selv kan ende med at blive en vinder. Fordi blandt alle, der stemmer, og lige sørger for at udfylde med telefonnummer osv. ned i bunden, der trækker vi altså en vinder af et gavekort på 5.000 kroner til Viborgs butikker. Det er vores måde ligesom at sige... Tak for hjælpen. Tak for, at du er med til at stemme. Så er du altså med i lodtrækningen om at vinde et gavekort på 5.000 kroner, som du så kan bruge eksempelvis rundt omkring ved byens bedste i de forskellige kategorier, eller lige præcis, hvad du har mest lyst til at bruge 5.000 på. Byens bedste præsenteres i samarbejde med en stribe gode legekammerater, uden hvem det slet ikke var muligt at gøre det her. Det er blandt andet HK MidtVest, det er Bolig Viborg, Sparekassen Danmark og Tinghallen. Så tak til dem. Og så er det altså bare ind og stem.
1: Byens bedste 2026. Stem på dine favoritter på radioviborg.dk.

0: Ed Sheeran og Asia Sam klokken er 8:46.
1: Op og i gang med dagen. Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Det har jo været en tæt sæson i dansk fodbold, og er det sådan set stadigvæk her, hvor vi den kommende weekend jo mangler de sidste kampe i Superligaens henholdsvis mesterskabsspil og nedrykningsspil. Mens det er slået fast, at AGF vinder DM-guldet, ja, så er der jo eksempelvis stadigvæk fire hold, inklusiv Viborg FF, som kan spille sig til bronzen. Og det kan for alle fire hold jo nærmest ende med alt lige fra juhu, bronze til en møgærgerlig 6. plads. Nå, for Viborg FF's vedkommende er det altså dermed stadigvæk uvist, om det ender som sådan lidt en maveplasker eller som en historisk god sæson. Men alt i alt har det været en god sæson. Eksempelvis så var man jo for anden gang i streg også meget, meget, meget tæt på at komme i pokalfinalen. Men for anden gang i streg, så stoppede det altså desværre i semifinalerne. Og derfor, når der i morgen torsdag Kristi Himmelfartsdag er pokalfinale i dansk fodbold, så er det jo altså ikke med Viborgensis deltagelse, men i stedet for FC København mod FC Midtjylland. Og et af de deltagende hold, nemlig de forvoksede cheferhunde for den vestjyske hede, må undvære en meget markant profil til kampen i morgen. Måske du har hørt det, men FCM kommer simpelthen ikke til at have deres normale cheftræner, Mike Thulberg, til at stå dernede langs sidelinjen og guide spillet og råbe og skrige. Han har karantæne til pokalfinalen i morgen. Og det har han, fordi han har fået tilpas mange gule kort til at ryge i karantæne, men også fordi, at man hos FCM simpelthen ikke lige var opmærksom på en helt særlig regel i den forbindelse. Se, havde det nu været en af spillerne på banen, der i seneste Superliga-kamp havde fået gule kort, så man var røget i karantæne, ja, så havde spilleren skulle afzone karantænedagen i næste kamp i Superligaen, altså i weekenden. Men når det er en træner, der får karantæne, ja, så er reglen, at den skal afsones i næste kamp. Ikke næste kamp i samme turnering. Så selvom det var en Superliga-kamp, at Mike Thulberg fik det gule kort, der udløste karantæne, så er det altså i en pokalkamp, nemlig finalen i morgen, at karantænen skal afsones. Og det var man sgu ikke lige klar over nede på heden i første omgang, så det er kommet som noget af en overraskelse. Når man så spørger sportschefen i FC Vestjylland, Christian Bakbak. Ja, et bak var ikke nok. Christian Bakbak. Så mener han dog ikke, at det havde gjort den store forskel. Der var ikke sådan noget strategisk eller de store bagtanker om, hvor tæt er jeg på at ryge karantæne eller ikke karantæne, da Mike Thulberg kom med det udbrud, der altså resulterede i, at han nu har fået karantæne. Så det er ikke sikkert, at det har gjort den store forskel. Men det ændrer ikke på, at det var altså, det var lidt en chokker for FCM, at de altså må undvære cheftræneren i pokalfinalen. Åh, en lidt småvigtig kamp. Derfor så er det assistenttræner Allan K. Jepsen, der i stedet for skal forsøge at guide holdet igennem kampen i morgen. Altså FCM mod FCK pokalfinale. Det er i morgen klokken 17. Mike Thulberg kommer altså til at følge kampen op fra tilskuerrækkerne.

0: Miles Smith og Stay blev den sidste sang i Peter og Venner for i dag. Mit navn er Peter Toft, og jeg vil ønske dig en fuldstændig fantastisk onsdag. Og hvis du ligesom mig er heldig at have en 4-dages Kristi Himmelfarts weekend, så rigtig god fornøjelse med det. Hvis ikke du er helt så heldig, så kan det være, at du trods alt er her fri i morgen, og så held og lykke og god fornøjelse med det. Jeg er altså først tilbage mandag morgen igen. Men på lørdag udkommer der, som der plejer, en udgave af Radio Viborgs Giga Mega Podcast, hvor jeg lige samler lidt op på noget af det bedste fra ugen her. Og så kan jeg da øvrigt også sige, at hvis du er en af dem, der skal op på fredag, så er der stadigvæk noget Peter og Venner til dig. Du får nemlig sådan lige nogle af de bedste og sjoveste klip fra den seneste tid, drysset ud over fredag morgen. Så ja, min røst vil være der lidt, men jeg ligger muligvis rent faktisk og sover imens. Ja, det er sådan en slags radiomagi. Om et øjeblik, så er Ditte Marie Dalgaard i studiet med det programmet Optur. Husk også i eftermiddag, Andreas Lynge og Færdig Arbejde. Rigtig god onsdag.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også Grand Prix-kanalen. Kanalen, der samler højdepunkterne fra Eurovision og Dansk Melodi Grand Prix. Få Grand Prix-kanalen plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Hey,
8: kom til Kalle. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
9: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
10: Replace. Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Vil du lige række mig solcremen?
13: Værsgo.
12: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
14: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
17: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
18: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
19: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god.
13: Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
19: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
20: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
21: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
22: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
23: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
24: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
25: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
2: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
7: Boligpriserne i København fortsætter med at skyde i vejret. På bare et år er en gennemsnitlig ejerlejlighed på 80 kvadratmeter blevet 1,2 millioner kroner dyrere, så den i dag koster 6 millioner. Det viser en ny opgørelse fra boligsiden. Ifølge boligøkonomen Birgit Dats skyldes det en kraftig stigende efterspørgsel og et meget lavt udbud. Men det er ikke kun i hovedstaden, at boligmarkedet er varmt. På landsplanen er priserne på villaer og rækkehuse også steget pænt det seneste år. Kommuner landet over forsøger i stigende grad at gøre op med druk, slåskampe og utryghed på sidste skoledag. Derfor deltager tusindvis af afgangselever i dag i alkoholfrie festivaler med musikaktiviteter og fællesskab. I København har 6.000 elever tilmeldt sig et stort sidste skoledagsarrangement i Fælledparken, og det er uden alkohol. Det sker med inspiration fra Aarhus. Her fejrer afgangselever for 5. år i træk sidste skoledag med en alkoholfri festival i Brabrand. En stor sag om overgreb på børn begynder til efteråret ved retten i Helsingør. En 45-årig mand er tiltalt for 52 strafbare forhold. Manden sidder varetægtsfængslet og er beskyttet af navneforbud. Anklagemyndigheden vil kræve mindst 6 års fængsel og tager forbehold for at kræve forvaring.
6: Radio Viborg. Vejret.
7: Skyde og tidvis regn eller byer, men ud på eftermiddagen også lidt eller nogen sol over de sydlige egne. 7-12 grader. I aften og nat vekslende skydække og stedvis lidt regn eller byer. Temperaturen ned mellem 2 og 7 grader.
8: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
9: Optur på Radio Viborg.
10: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg appen.
11: Mange tak til Peter og venner, og så kan jeg ellers byde rigtig hjertelig velkommen her til Optur på Radio Viborg. Mit navn, det er Ditte, jeg er din vært de næste 4 timers tid, og jeg tror, jeg vil skyde mit program i gang med en god omgang svensk reggae. Kunne det ikke være dejligt? Det her er selvfølgelig Ace of Base med The Sign.

0: Det er 16 år siden, at Burhan G og Medina de sidst arbejdede sammen om det altså, ikoniske, legendariske nummer Mest Ondt. Siden da har de ikke samarbejdet indtil nu, hvor de lige pludselig ud af det blå annoncerer et nyt nummer. Og det har jeg klar til dig lige her om ikke så længe på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
2: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
3: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MG S5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
4: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos 10-4 Tømmerhandel Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt, hver gang. 10-4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
5: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
6: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
7: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
6: Anholt. Bandekrig.
5: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
6: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
8: Føj, for den stinker.
9: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på Gladspand.dk.
10: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
11: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
14: What is it about you?
13: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
15: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
16: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
21: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass replace.
14: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
22: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
23: Det her er Radio Viborg.
24: Din genvej til Midtjylland.

Den svenske popdronning Robin med Hang With Me lige her i optur på Radio Viborg. Og det er faktisk... Det er ikke så mærkeligt, at Robin hun er lidt en popdronning, fordi svenskerne de er jo et folk, der vokser op med musik i blodet. Sådan kan det i hvert fald føles som. Altså, de dominerer altid fuldstændig, når vi taler Melodi Grand Prix og Eurovision. De dominerer jo også i, på sådan hitlisterne. Tænk på sådan en som Max Martin, der står bag alle de allerstørste stjerners musik. En kæmpe producer, og man skulle jo næsten tro, at svenskerne læser noder i børnehaveklassen i stedet for bogstaver, ikke? Altså, jeg kunne jo nævne ABBA, Ace of Base, Europe, Roxette. Så kunne man også gå i de nyere og tænke på Avicii og Sara Larsson, og for eksempel også Robin. Og Sara Larsson og Robin, de har faktisk slået pjalterne sammen som sådan et tværgenerationelt svensk royal samarbejde. Sådan kan det i hvert fald godt føles. Det er på Sara Larssons nyeste plade, Midnight Sun Girls Trip, hvor de to synger et nummer sammen, der hedder Pys Pys, tror jeg, det hedder på svensk. Det betyder jo kys. Kiss Kiss hedder det her nummer. Og altså, det er så genialt at se de her to kvinder sammen. Nej, hvor er de nice. Tak fordi du lytter med her i optur. Nu der skal vi høre fra Usher, en mand, som mange jo forbinder med Justin Bieber, fordi han ligesom var med til at skubbe Justin Biebers karriere frem. Det vil jeg gerne sige ham tak for, men han har altså også selv lavet nogle bangers, og det gælder også det her nummer, der hedder DJ Got Us Falling In Love.

0: Den kun 25-årige Alex Warren har haft noget af en kometkarriere, men det var altså i februar måned for et par måneder siden, at han udgav, hvad jeg synes er hans klart bedste nummer indtil videre. Og det er jo bare min mening, men jeg synes helt personligt, at du skal til at blive hængende. Inden da, der får du en omgang nyheder.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
3: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
9: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
14: Some people are just meant to be together.
13: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
15: This killer doesn't make mistakes.
13: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
16: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
17: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
18: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
19: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
23: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
24: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
25: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
26: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
27: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
28: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
29: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
30: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
31: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
32: Boligpriserne i København fortsætter med at skyde i vejret. På bare et år er en gennemsnitlig ejerlejlighed på 80 kvadratmeter blevet 1,2 millioner kroner dyrere, så den i dag koster 6 millioner. Det viser en ny opgørelse fra boligsiden. Ifølge boligøkonomen Birgit Dats skyldes det en kraftig stigende efterspørgsel og et meget lavt udbud. Men det er ikke kun i hovedstaden, at boligmarkedet er varmt. På landsplanen er priserne på villaer og rækkehuse også steget pænt det seneste år. Kommuner og landet over forsøger i stigende grad at gøre op med druk, slåskampe og utryghed på sidste skoledag. Derfor deltager tusindvis af afgangselever i dag i alkoholfrie festivaler med musikaktiviteter og fællesskab. I København har 6.000 elever tilmeldt sig et stort sidste skoledagsarrangement i Fælledparken, og det er uden alkohol. Det sker med inspiration fra Aarhus. Her fejrer afgangselever for 5. år i træk sidste skoledag med en alkoholfri festival i Brabrand. En stor sag om overgreb på børn begynder til efteråret ved retten i Helsingør. En 45-årig mand er tiltalt for 52 strafbare forhold. Manden sidder varetægtsfængslet og er beskyttet af navneforbud. Anklagemyndigheden vil kræve mindst 6 års fængsel og tager forbehold for at kræve forvaring.
33: Radio Viborg. Vejret.
32: Skyde og i perioder regn eller byer, men fra omkring middag især mod syd, opklaring med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, 7-12 grader. I aften og nat mod nord skyde med regn, ellers vækstende skydække og enkelte byer. Temperaturer ned mellem 2 og 7 grader.
34: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
35: Optur på Radio Viborg.
36: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
0: Velkommen til Optur her på Radio Viborg. Jeg håber, du har en lige så dejlig onsdag, som jeg har. Nu har jeg mit absolute yndlings Alex Warren nummer klar til dig. Det er et af hans nyeste overhovedet. Det her, det er Fever Dream. Rigtig hjertelig velkommen til.

0: Optur. Optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Det er den tid på året, hvor du skal ind og støtte dit lokale handelsliv, støt dine yndlings rundt i Viborg by, fordi byens bedste er skudt i gang. Der er offentliggjort en masse nominerede, du kan gå ind og stemme på. Du kan kun stemme én gang i hver kategori, og men gør du så det, så er du med i lodtrækninger med gavekort på 5.000 kroner til Viborg by. Og byens bedste er sponsoreret af blandt andet Convent, Bolig Viborg, HK MidtVest og Tinghallen. Så skynd dig nu ind og stem ind på Radio Viborgs hjemmeside.
0: Byens bedste 2026.
2: Se mere på radioviborg.dk.

0: Hun kan altså bare noget, hende der St. Clara. Det her, det var Gosh, I Love It i Optur på Radio Viborg.
1: Optur. Radio Viborg.
2: Radio Viborg.
0: Ja, og mit navn, det er simpelthen bare Ditte, og nu skal vi til Kendis-quizzen. Kendis-quizzen er en så simpel quiz, hvor du simpelthen bare skal gætte, hvilken kendt person, jeg tænker på lige nu, ud fra tre ledetråde. Og de lander lige her, og så får du lige lidt tid til at tænke over det. Han er en mandlig britisk skuespiller i slut 30'erne. Han har været ret kritisk over for den rolle, der gjorde ham verdensberømt. Og sidst, men ikke mindst, så overtog han i 2022 en ikonisk helterolle. Okay, så du skal simpelthen have fat på din film-skuespiller-viden nu. Og det synes jeg lige, du skal gruble en lille smule over. Jeg vender i hvert fald tilbage her om ikke så længe med det rigtige svar.
1: Hvem fortjener titlen som byens bedste butik, frisørsalon eller spiseoplevelse? Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i gang. Og vi vil gerne høre din mening. Se alle de nominerede og stem på radioviborg.dk. Så er du samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg.
3: Byens bedste i samarbejde med
1: Energi Viborg.
3: Kom vent.
1: Vi er Viborg.
3: Og Sparekassen Danmark.
4: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Lige nu har vi forestilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn.
7: Se mere på jimahegn.dk.
4: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelæret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelæret Østre Langgade 4 i Ans.
8: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MGS5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
4: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. 30 dages gratis ombytningsret på hårdheden samt rente- og gebyrfri finansiering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
9: Jens. Jens, du skal altså op nu.
10: Klokken er 3 om natten.
9: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
10: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
9: Nå ja.
10: Lad nu bare sove.
9: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
11: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
12: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, Gravene i Viborg.
13: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
14: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
16: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
17: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
18: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
24: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
25: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Plantel slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
26: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
27: Det her er Radio Viborg.
28: Din genvej til Midtjylland.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: Ja tak, og tak fordi du lytter med. Jeg hedder Ditte. Og vi er altså i gang med kendisquizzen her på kanalen, fordi jeg fortalte dig lige før, at jeg i dag tænker på en mandlig britisk skuespiller i slutningen af 30'erne. Han har været ret kritisk over for den rolle, der gjorde ham verdensberømt, og så overtog han sidst, men ikke mindst, i 2022 en ganske ikonisk helterolle. Jeg håber, du har fået tænkt over det. Jeg håber da også, du har tænkt på det rigtige. Jeg kan i hvert fald fortælle, at det er Robert Pattinson, jeg er på jagt efter i dag. Og det er simpelthen i anledning af, at han fylder rundt. Han bliver 40 år i dag. Det er da store sager. I 2022 der fik han rollen som Batman, men før alt det skete, så startede han jo sin karriere et helt andet sted. Altså først i Harry Potter, Flammernes Pokal, men selvfølgelig senere som vampyren Edward Cullen i Twilight. Og det er jo også en rolle, han lige siden sådan har forsøgt at glemme, virker det til. Altså, men der er nødt til at sige, Robert Pattinson, vi vil ikke glemme det. Twilight er jo blevet en kultfilm, som ja, enten så elsker man at have dem, eller også så hader man, at man elsker dem. Sådan er det bare. Der er sindssygt mange, der blev forelsket i vampyren Edward Cullen, men jeg må simpelthen bare sige, at jeg er Team Jacob all the way. Tillykke med fødselsdagen, Robert Pattinson.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: I går aftes, der løb første semifinal i Eurovision Song Contest af stablen. Du kan bande på, jeg så med det også, derfor jeg er en lille smule træt i dag. Men altså, sådan må det være. Det er jo kun én gang om året. Men det er i morgen, at danske Søren Torpegaard Lund, han skal se, om han kan få en finaleplads. Det tror jeg nu nok. Jeg vil selvfølgelig ikke jinx noget. 7-9-13, men selvfølgelig kommer han i finalen. Han er jo i toppen af bookmakernes favoritter, så det skal saftsusme blive spændende. Vi varmer op til det her i Optur på Radio Viborg, lige på den anden side af nyhederne. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også Grand Prix-kanalen. Kanalen, der samler højdepunkterne fra Eurovision og Dansk Melodi Grand Prix. Få Grand Prix-kanalen plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
5: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Galle.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
8: Carglass Repair. Carglass Replace.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Life is simple, life is free.
13: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
18: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag. Whatever you want.
0: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
19: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
20: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer. Helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yogi yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
7: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
8: Der er fundet historisk mange fejl på de danske togskinner. Det betyder, at togene må køre langsommere, og det giver længere rejsetid på flere strækninger. Det gælder især for trafikken mellem landsdelene og for regionaltogene på Sjælland. Der er typisk tale om mindre forsinkelser på 5-10 minutter. Banedanmark oplyser, at de har sat alle mand på opgaven med at rette op på fejlene, så trafikken igen kan køre normalt. Indbyggertallet i Horsens har overhalet indbyggertallet i Randers. Dermed er Horsens nu landets 6. største by mål på indbyggere. I år bor der 64.893 mennesker i Horsens, mens der bor 219 færre i Randers. På 10 år er der kommet godt 7.300 flere indbyggere i Horsens, og byen er dermed rykket 2 pladser op på listen. Dagligvarerbutikken Netto ruller en ny række af prisnedsættelser ud. Det gælder flere end 100 varer, som f.eks. hakket kylling, fløde og kakaomælk. Nedsættelsen kommer efter, at konkurrenter som 365 Discount også har sænket priserne. Ifølge cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, Morten Brun Pedersen, er priskrigen en udmattelseskrig. Han forklarer, at kæderne følger hinanden tæt i kampen for at lokke forbrugerne ind i butikkerne.
7: Radio Viborg. Vejret.
8: Skyde og i perioder regn eller byer, men fra omkring middag især mod syd, opklaring med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, 7-12 grader. I aften og nat mod nord skyde med regn, ellers vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturer ned mellem 2 og 7 grader.
9: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
10: Optur på Radio Viborg.
11: Vi er på FM,
12: der plus og Radio Viborg er.
13: I går løb første semifinale af stablen i Eurovision Song Contest, og i morgen der er det altså den anden semifinale, og Søren Torbegård Lund, der står for skud, han skal have en finaleplads, og det satser vi der på, han får. Vi varmer op til det her i Optur på Radio Viborg. Det her det er før vi går hjem.

0: Frokostpausen den nærmer sig med sådan en stille og rolig skridt, og derfor så varmer jeg op til den lige om lidt med en icebreaker, som du kan smække på bordet i frokostpausen, hvis nu du fornemmer, at der er ved at opstå noget akavet stilhed. Det kan vi ikke have.
1: Hvem fortjener titlen som byens bedste kulturoplevelse, takeaway eller ekspedient? Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i gang. Og vi vil gerne høre din mening. Se alle de nominerede og stem på radioviborg.dk. Så er du samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg.
2: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
1: Energi Viborg,
2: Tinghallen
1: og HK Midtvest.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabineskooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabineskooter.
5: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
6: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning. Kia EV3 er allerede en dansk favorit, valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
7: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
8: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
9: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
10: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
9: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Må herre bevares mig.
11: I det stille lokalsamfund på en vej kaldet Lundborgvej 5 i Viborg findes en festhelt, der råder over rodeotyre, boksebolde, softice, slushice og meget andet. Kjelds Udlejning, alt til alle fester, hent selv eller få det bragt. Kjelds Udlejning, ekspert i festudlejning.
12: Start forårsfester i Fletgård.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
14: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting.
15: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
14: Spil ansvarligt.
16: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat. Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre. Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
17: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
18: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
19: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
20: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu! Sten,
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
23: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
24: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
25: Det her er Radio Viborg.
26: Din genvej til Midtjylland.

0: dance, we can dance all night.
1: Rigtig hjertelig velkommen til. Jeg hedder Ditte, og nu er det tid til Icebreaker'en.
2: Optur, optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Det er jo en slags konversationsservice, jeg serverer lige her inden frokostpausen. Hvis du ikke lige ved, hvad samtalen skal stå på med kollegaerne, så er jeg her simpelthen for at hjælpe. I dag, der tænkte jeg, at du kunne gå lidt ind i det der med Eurovision Song Contest, fordi den første semifinale, den løb jo over skærmen i går. Og så kunne jo snakke lidt om I ser Eurovision, og hvorfor eller hvorfor ikke. Er du sådan en, der synes, det var lidt bedre i gamle dage? Altså, er det blevet værre at stå hej? Der er jo knap så meget dansevisen i det efterhånden, og sådan lidt mere hard rock halleluja-stemning. Så jeg kan godt forstå, hvis man sidder og øffer lidt over det, men jeg synes selv, det er super fedt. Altså, Eurovision er jo rent sjov og ballade, og jeg synes, verden mangler mere af det. Gør det ikke det? Altså, så er der mange, der mener, der går politik i Eurovision, og jo, bevares. Jeg tror, det er svært at undgå, men hvis man bare ser det for underholdning, så leverer det altså 100%. Måske lige bortset fra, når der kommer de der sådan meget tunge ballader fra Balkanlandene. Det er virkelig perfekt pausemusik til en lur på sofaen. Men derudover så er det da en kæmpe fest, og det er jo bare, sådan, det er bare for sjov. Det kan jeg godt lide. Men det er i hvert fald noget, der kan starte en diskussion, for jeg ved, at det er noget, der er mange, der har lidt skarpe holdninger til. Så god diskussion ved frokostbordet, og selv tak.

0: Charlie Puth og Selena Gomez med We Don't Talk Anymore her i Optur på Radio Viborg, hvor den nu står på en omgang nyheder og et vejroverblik. På den anden side, der venter jeg på dig med en tur til, til Thy. Vi skal nordvest år sammen med brødrene fra Thy. Og hvem de er, hvis du ikke ved det, det finder du altså ud af lige på den anden side. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
3: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
10: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Disse
17: kommer
16: der
17: syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
20: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
21: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
23: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende? Så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
0: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
1: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
24: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
25: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
26: Start forårets fester i Fletgård. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
27: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
28: Carglass Replace. Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
29: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
30: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
31: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
32: En 20-årig mand er i dag blevet frifundet for drab, men fundet skyldig i grov vold. Sagen handler om en 17-årig dreng, der døde efter at være blevet stukket med kniv ved en boldbane i Valby i 2024. Retten på Frederiksberg mener, at den 20-årige var til stede og vidste, at flere i hans gruppe havde knive med. Men det er ikke bevist, at det var ham, der førte kniven, eller at han måtte formode, at nogen ville dø. Straffen bliver udmålt senere i dag. Fungerende statsminister Mette Frederiksen beklager nu en udtalelse om, at hvis hun havde små børn, ville hun hellere have, at de røg, end at de var alene på sociale medier. Udtalelsen faldt i går på en konference om sociale platforme som Facebook og Snapchat. Jeg beklager min udtalelse om cigaretterne, skriver hun på Facebook. Selvfølgelig skal børn og unge ikke begynde at ryge, og derfor skulle jeg have sagt noget andet for at understrege min pointe. Baglandet i Dansk Folkeparti skal ikke kommentere på formand Morten Messersmiths krav om at holde Lars Løkke og Moderaterne ude af en regering. Det viser en intern mail, som TV2 har set. Her opfordrer ledelsen til, at byrådsmedlemmer og lokalformænd ikke kommenterer sagen. Imens gentager Messersmith sit krav, men flere blå partiledere opfordrer ham nu til at bøje sig i forhandlingerne. Det gælder blandt andre Alex Vanopslagh og Inger Støjberg.
31: Radio Viborg. Vejret.
32: Skyde og i perioder regn eller byer, men fra omkring middag især mod syd, opklaring med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, 7-12 grader. I aften og nat mod nord skyde med regn eller svekslende skydække og enkelte byer. Temperaturer ned mellem 2 og 7 grader.
33: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
31: Optur på Radio Viborg.
34: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
35: Det er 10 år siden, at Bruno Mars han sidst udgav musik kun i sit eget navn, og det har han så gjort nu, og det har han sluppet ret godt af sted fra. Inden du skal høre det nummer, så skal vi en tur til Thy, hvor vi skal møde brødrene fra Jonah Blacksmith. Det her, det er House on Fire.

0: tak, fordi du lytter med her på Radio Viborg på sådan en skøn onsdag her. Mit navn, det er Ditte, og jeg synes, du skal blive hængende. Jeg har meget mere god musik til dig, blandt andet fra ham med guitar. Bliv hængende. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også Grand Prix-kanalen. Kanalen, der samler højdepunkterne fra Eurovision og Dansk Melodi Grand Prix. Få Grand Prix-kanalen plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
5: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Lige nu har vi forestilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn.
8: Se mere på jimmerhegn.dk.
9: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MGS5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. UJS Biler. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
10: Føj for den stinker.
11: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på Gladspand.dk.
12: Hos Miljøfoder har vi fået forårsfornemmelser. Her finder du et stort udvalg i gødning, kalk, spagnumprodukter og frø til mark og have. Foran butikken disker blomster Jakob op med mange flotte blomster og planter. Vi ses hos Miljøfoder i Viborg.
13: I det stille lokalsamfund på en vej kaldet Lundborgvej 5 i Viborg findes en festhelt, der råder over rodeotyre, boksebolde, softice, slushice og meget andet. Kjelds Udlejning, alt til alle fester, hent selv eller få det bragt. Kjelds Udlejning, ekspert i festudlejning.
14: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
15: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Lidl. Det betaler sig.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: every day.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk-butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
23: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
24: Carglass Repair. Carglass Replace.
25: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
26: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
27: Det her er Radio Viborg.
28: Genvej til Midtjylland.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: De nominerede til byens bedste i år er altså blevet offentliggjort, og du kan stemme på din yndlings lige nu inde på Radio Viborgs hjemmeside. Husk lige, at du kun kan stemme én gang, så det gælder lige om at tænke sig om, inden man stemmer. Men når du så har gjort det, så er du med i lodtrækninger med gavekort på 5.000 dask til Viborg by. Og byens bedste er sponsoreret af blandt andet Sparekassen Danmark, Energi Viborg, Sankt Mathias Centeret og Vi er Viborg.
1: Indstil din favorit til byens bedste 2026 på radioviborg.dk.
0: Radioviborg.dk.

0: Ida i optur på Radio Viborg.
1: Ja, det er lige præcis, hvad du har lyttet til, og jeg skal altså til at trække stikket på programmet nu og give den op til min kollega Andreas. Han sender færdigt arbejde for dig resten af eftermiddagen lige på den anden side af nyhederne. Men frygt dig, jeg er tilbage igen i morgen klokken 9. Kan du have en rigtig fortsat dejlig onsdag. Radio
0: Viborg. Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier. Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema. Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapinde. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Lidl. Det betaler sig.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram plantselslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
9: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
11: Carglass Replace. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
16: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
18: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
23: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
24: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
25: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
26: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
27: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
28: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
29: Fungerende statsminister Mette Frederiksen beklager nu en udtalelse om, at hvis hun havde små børn, ville hun hellere have, at de røg, end at de var alene på sociale medier. Udtalelsen faldt i går på en konference om sociale platforme som Facebook og Snapchat. Jeg beklager min udtalelse om cigaretterne, skriver hun på Facebook. Selvfølgelig skal børn og unge ikke begynde at ryge, og derfor skulle jeg have sagt noget andet for at understrege min pointe. En 20-årig mand, der var tiltalt for drab på en teenager, er i dag blevet frifundet for den alvorlige anklage i retten på Frederiksberg i København. I stedet er han dømt for grov vold og får en straf på 1 år og 3 måneders fængsel. Da han har siddet varetægtsfængslet under sagen, bliver han løsladt. Sagen handler om et sammenstød mellem 2 grupper i Valby, hvor en 17-årig dreng døde. Der er fundet historisk mange fejl på de danske togskinner. Det betyder, at togene må køre langsommere, og det giver længere rejsetid på flere strækninger. Det gælder især for trafikken mellem landsdelene og for regionaltogene på Sjælland. Der er typisk tale om mindre forsinkelser på 5-10 minutter. Banedanmark oplyser, at de har sat alle mand på opgaven med at rette op på fejlene, så trafikken igen kan køre normalt.
30: Radio Viborg. Vejret.
29: Skyde og i perioder regn eller byer, men fra omkring middag især mod syd opklaring med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, 7-12 grader. I aften og nat mod nord skyde med regn eller svekslende skydække og enkelte byer. Temperaturer ned mellem 2 og 7 grader.
31: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
32: Færdig arbejde på Radio Viborg.
33: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.
29: Hello.
0: halløj med dig, og velkommen til lige her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Lige om lidt, der skal vi høre Beyoncé med Halo. Men allerførst, der får du her Parka, Flue i et spil.

Det er det Beyoncé til dig med Halo lige her på Radio Viborg. Om lidt skal vi høre Shakira og en ny sang fra tegnefilmen, eller animationsfilmen hedder det jo nu til dags, Zootropolis 2. Det er sang, der hedder Zoo, og den er altså klar til dig lige efter Lord Siva og Stjernerne.

0: Nick & Jay med nummeret Lækker til dig lige her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag. Og lige om lidt, så er det Teddy Swims, som synger til dig. Det er nummer, der hedder Bad Dreams. Radio
1: Viborg. Hvem fortjener titlen som byens bedste butik, frisørsalon eller spiseoplevelse? Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i gang. Og vi vil gerne høre din mening. Se alle de nominerede og stem på radioviborg.dk. Så er du samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg.
2: Byens bedste i samarbejde med
1: Energi Viborg.
2: Kom vent.
1: Vi er Viborg.
2: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmed Nordrup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmed Nordrup.
5: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
6: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
7: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MG S5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
8: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimere skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
9: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
10: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
11: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
10: Anholt. Bandekrig.
9: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
10: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
12: Hej biltosser, mit navn er Mads Christensen, og nu skal vi snart til Classic Race Viborg. Og i dag vil jeg gerne slå et ekstra slag for et velgørenhedskørslen. Vi kan køre på racerbanen med nogle fantastiske biler og nogle fantastiske racerkører. Du betaler gildet, og pengene går ubeskåret til knuskræft, headspace og børns trafiksikkerhed. Kom og vær med, have en hyggelig weekend og gør noget godt for fællesskabet.
13: Hos Miljøfoder har vi fået forårsfornemmelser. Her finder du et stort udvalg i gødning, kalk, spagnumprodukter og frø til mark og have. Foran butikken disker blomster Jakob op med mange flotte blomster og planter. Vi ses hos Miljøfoder i Viborg.
14: I det stille lokalsamfund på en vej kaldet Lundborgvej 5 i Viborg findes en festhelt, der råder over rodeotyre, boksebolde, softice, slushice og meget andet. Kjelds Udlejning, alt til alle fester, hent selv eller få det bragt. Kjelds Udlejning, ekspert i festudlejning.
15: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
16: Carglass Replace. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
17: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
20: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler. Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
21: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbone smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kr. Per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Kanemine havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Det her er Radio Viborg. Din genvej til

Mumle i din radio. Det her, det er nummeret 4 uger til dig lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der er det Billie Eilish, der synger til dig her på den her onsdag. Men allerførst, der skal vi her høre et skønt kærlighedsnummer, som man kun rigtig kan forstå, når man er allermest nyforelsket, tror jeg. Det her, det er Bruno Mars. Det er sangen Just The Way You Are.

Det her, det er Billie Eilish, det der er lige her på Radio Viborg. Burn G og Medina er klar til dig om lidt med et sprit nyt nummer. Men allerførst får du her Dua Lipa og Don't Start Now.

UNG og Medina, og endnu en gang, så har de altså gjort det sammen, lavet et hit, gemt dit nummer, den fik du lige her på Radio Viborg. Det er Justin Bieber, der synger til dig lige om lidt, men først er det her Justin Timberlake, en anden Justin, her på Radio Viborg. Hey.

0: Det her, det er Justin Bieber til dig lige her på Radio Viborg. Der er flere gode sange til dig om lidt, når Kygo og Eva Max er klar til dig efter en gang nyheder.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
3: Start forårets fester i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark. Så tag til Fleggaard.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto, smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på OK.dk.
12: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
13: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
16: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
17: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
18: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
19: skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
20: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
21: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
23: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
24: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
25: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
27: Carglass repair, carglass replace.
28: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
29: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
30: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
31: Novo Nordisk dropper nu ideen om at bygge produktionsfaciliteter i Odense. I stedet skal anlægget, som er ved at blive opført, bruges som lager. Beslutningen betyder, at over halvdelen af de 150 ansatte på stedet vil blive påvirket. Ifølge Novo så afspejler beslutningen den nuværende markedssituation. Odenses borgmester Peter Rabæk Juhl skriver til TV2 Fyn, at han er ærgerlig over beslutningen, men han hæfter sig ved, at Novo Nordisk bliver i byen. For anden dag i træk har betjente fra Bornholms politi sigtet personer for ulovlig droneflyvning på øen. Onsdag middag blev en 43-årig mand sigtet af politiet, da han fløj med en drone ved Bornholms lufthavn, det skriver politikredsen på Politiupdate. Tirsdag var det en tysk turist, der blev taget med en drone ved Hasle. Ulovlig droneflyvning koster en bøde på 3.000 kroner. I gentagelsestilfælde så beslaglægger politiet dronen. Til og med i morgen er der forbud mod at flyve med drone på hele Bornholm. Det skyldes forsvarsøvelsen Baltic Shield.
32: Radio Viborg, vejret.
0: I aften og nat får vi vekslende skydække og stedvis lidt regn eller byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 2 og 7 graders varme. Kigger frem mod i morgen, så bliver det altså en skyde og våd dag det meste af dagen. Temperaturen i morgen op til 9 grader.
33: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
34: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Jeg har ikke nogen melding ud fra trafikken lige nu, men Vejdirektoratet er ude og advare om, at der altså kan være ekstra mulighed for kø og tæt trafik her i løbet af de næste timer her fra kl. 14 af og så frem til kl. 19 i aften. Det er på grund af Kristi Himmelfartsferien. Skal du ud og køre lidt ekstra langt i dag, så vær altså opmærksom på, at det kan give lidt ekstra kø derude.
34: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
35: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.
0: Hallo med dig, og velkommen til lige her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og hygger om dig med god musik i dag. Ella Augusta og Ida Lauberg er klar til dem lidt. Vi skal høre Bedre Held næste gang. Men først er det her Kygo og Eva Max nu på Radio Viborg.

Ella Auguste og Ida Lauerberg her med det skønne nummer Bedre Held næste gang. Den fik du lige her på Radio Viborg. Hvad så? Er det en omgang Kristi Himmelfartsferie, der står for døren, når du har fyraften i dag? Det er der rigtig mange, der skal. Det er jo kun i morgen, vi ikke ligesom sådan har helligdag, men så er der altså mange, der har taget en fridag på fredag også. Og så bliver det lige pludselig en 4-dages weekend. Dem kunne vi godt have lidt oftere, især efter kun 3 styks hverdag. Her på Radio Viborg, der hygger vi om dig med god musik i dag, og lige om lidt, det er Maroon 5, der er klar til dig, men først får du her Noah Kahan og Stick Season. As you

0: den er god, den her fra Albert Heath. Det er den nye single, der hedder Daisy. Ganske et godt nummer. Flere gode sange til dig lige om lidt, når Tobias Rahim og Birthe Kær også er klar til dig med nummeret Den Danske Sommer. Og så får du også snart en gang lokale nyheder. Radio Viber.
1: Hvem fortjener titlen som byens bedste kulturoplevelse, takeaway eller ekspedient? Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i gang. Og vi vil gerne høre din mening. Se alle de nominerede og stemme på radioviborg.dk. Så er du samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg.
2: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
1: Energi Viborg,
2: Tinghallen
1: og HK Midtvest.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
4: Jens. Jens, du skal altså op nu.
5: Klokken er 3 om natten.
4: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
5: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
4: Nå ja.
5: Lad du bare sove.
4: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
6: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
7: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MG S5. Fås i 3 varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
8: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
9: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
10: Føj, for den stinker!
11: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på Gladspand.dk.
12: Hej biltosser, Mads Christensen her. Det er snart tid til Classic Race Viborg. Fra den 22. til den 24. maj er der fyret op under Viborg for motorsportstosser. Der er hoppeborg til børnene, der er softice, der er motorcykler, der er nye racerbiler, der er klassisk racerbiler, der er skæg og ballade, og det bliver mega, mega sjovt. Kom og vær med. Køb din billet på classicraceviborg.dk.
13: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
14: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
16: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
17: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
0: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
1: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
22: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
23: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
24: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland. Hey!

danske sommer. Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Jeg havde aldrig nogensinde i mit liv forestillet mig, at de to skulle lave en sang sammen. Og slet ikke, at det så også ville fungere, når de gjorde det. Men det gør det altså. Den Danske Sommer fik du lige her på Radio Viborg. Mon ikke, det bliver årets helt store sommerhit. Lige om lidt, der skal vi have fat i en gang lokale nyheder her på kanalen. Men allerførst er det ham her, vi skal have fat i. Det her, det er Harry Styles.

0: Benjamin Hav og Lukas Graham med nummeret Du Ligner Din Mor. Den fik du lige her på Radio Viborg. Flere gode sange er på vej til dig lige om lidt her på kanalen, men først skal vi opdateres. Det her, det er lokalnyhederne.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Der kan være tæt trafik om morgenen på Jernbanegade i det centrale Viborg, især når hundredvis af elever skal afleveres på privatskolen. Fremover skal aflæsning og afhentning derfor ske i Sparegade, hvor Viborg Private Realskole i forvejen har gang i et byggeprojekt. Ifølge Viborg Folkeblad vil det kræve en investering på 300.000 kr. At flytte trafikken. Beløbet skal betales af skolen selv, skriver avisen. Elektronikkæden Power har i årevis sagt, at den gerne vil til Viborg, men uden at det er sket. Nu har kædens direktør dog ifølge Detailwatch sagt ja til et projekt i Domkirkebyen. Det fremgår ikke nærmere, hvor projektet skal placeres henne og hvad de konkrete planer er. Men Viborg Folkeblad skriver, at Power har talt om at åbne i Viborg siden 2017. Der er penge i rækkehuse. Sådan lyder konklusionen fra virksomheden S. Vestergaard, der netop har fremlagt et regnskab med særdeles grønne tal. Vestergaard Estate, der håndterer udlejningen af rækkehuse, havde et overskud på 14,9 millioner kroner. Der er en klar tendens til, at de mindre huse er meget populære. Hver gang vi bygger et projekt med små boliger til udlejning, er projektet næsten lejet ud, før vi når at blive færdige, forklarer Steffen Vestergaard til ViborgFolkeblad.dk.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: I aften og næste får vi vekslende skydække og stedvis lidt regn eller byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 2 og 7 graders varme. Kigger frem mod i morgen, så bliver det altså en skyet og våd dag det meste af dagen. Temperaturen i morgen op til 9 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro. Du lytter til Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland.

Olivia Dean, som jo kommer til Danmark her i morgen. Det her, det var nummeret Man I Need. Den fik du lige her på Radio Viborg. Ed Sheeran er klar til dig lige om lidt, men først er det her Louis Capaldi, Someone You Loved.

0: Stefani Tiller lige her på Radio Viborg. Der er flere gode sange til dig om lidt, når Andreas Odbjerg også synger Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv. Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
8: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
10: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
11: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er i et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
18: Replace. Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
20: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
21: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
22: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
23: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
24: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
25: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
26: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
27: Flere fagforeninger går nu til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed med kritik af forholdene i det nye sygehusbyggeri i Aalborg. Fagforeningerne er bekymrede for både arbejdsmiljøet og patientsikkerheden, fremgår det af en pressemeddelelse fra Dansk Sygeplejeråd. Kritikken går blandt andet på, at der på operationsstuer er målt høje støjniveauer og høje temperaturer, der medfører hovedpine og koncentrationsbesvær hos de ansatte. Det kritiseres også, at der på psykiatriske afsnit er indkøbt møbler, der kan bruges som kasteskyts. En 29-årig politimand er i dag blevet frifundet ved retten i Lyngby. Sagen har varet 2,5 år, hvor betjenten har været suspenderet. Det hele startede med mistanke om narko, men efterforskningen endte uden beviser. I stedet blev han tiltalt for at have en gammel pistol liggende i en skuffe. Betjenten forklarede, at han lige havde fået den af sin underbo og ville indlevere den næste dag, og retten troede på ham. Efter 30 måneder kan betjenten derfor nu vende tilbage til sit arbejde.
28: Radio Viborg, vejret.
29: I aften og nat, der får vi vekslende skydække og stedvis lidt regn eller byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 2 og 7 graders varme. Kigger frem mod i morgen, så bliver det altså en skyde og våd dag det meste af dagen. Temperaturen i morgen op til 9 grader.
30: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
31: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
29: Skal du ud og rejse i dag, så vær opmærksom på, at det er en af de helt store rejsedage i dag. Der er altså rigtig mange, der er på vej på Kristi Himmelfartsferie. Så mellem klokken 14 i dag og så her frem til klokken 19, der er der større risiko for kødannelser og forlænget rejsetid. Det er selvfølgelig især på nogle af de større veje, så omkring Aarhus og også mod Sjælland, hvis du skal den vej. Så vær opmærksom på det, hvis du skal ud og køre i dag. Ellers er ikke nogen melding ud fra trafikken.
31: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
32: Vi er på FM, der er Plus og Radio Viborg-appen.
29: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. God musik til din forhåbentlig skønne fyraften, hvis den allerede har ramt dig. Nu skal vi til at høre Andreas Oddbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Så kan jeg endnu en gang sige pænt goddag til Ditte, som er vores formiddagsvært her på Radio Viborg. Hej med dig, Ditte.
1: Pænt goddag, Andreas.
0: Jeg kan mærke, du er skarp i dag.
1: Nå, kan du det?
0: Ja.
1: Hvad gør det? Er det noget, ser skarp ud? Er det det?
0: Jeg skal være helt ærlig, så det bare noget, jeg sagde. Det var egentlig ikke, fordi
1: du var meget stille.
0: Jeg havde ikke tænkt mere over, hvorfor jeg sagde det. Det var bare et eller andet, der kom ud af min mund.
1: Nå.
0: Men vi kan da godt sige det, fordi du ser skarp ud, Ditte.
1: Ja, du bare tag den. Den er nemt serveret lige foran dig.
0: Du lagde komplimentet som en bold foran et tomt mål, og jeg har valgt simpelthen at lægge mig ned på græsset i stedet for. Okay. Ditte, er du klar til endnu en quiz?
1: Det er jeg i hvert fald.
0: Vi skal i gang med den quiz, som altså hedder Hvad sker der, Ditte? Jeg har tre ledetråde klar til dig om en begivenhed, som sker i lokalområdet i dag, og du skal gætte, hvad det er.
2: Hvad sker der, Ditte?
0: Og nu ser jeg godt nok, det er noget, der sker i lokalområdet. Det er sådan set noget, der sker i hele Danmark i dag. Der er nemlig premiere på en ny film, hvor hovedpersonerne, ifølge titlen, har brug for hinanden.
1: Okay.
0: Ja, skal du mere?
1: Kryptisk. Ja, tak.
0: Ja. Det er en dokumentarfilm om et dansk band.
1: Et dansk band. Hvad kommer der ud nu? Det er dansk. Er det den der nye Apaka-film?
0: Det er lige præcis den nye Apaka-film. Apaka, brug for hinanden hedder den, hvor vi altså følger drengene, hvis største drøm går i opfyldelse, når de altså pludselig bliver verdensstjerner. Og så skal man altså lige balancere og navigere imellem både hverdag, skole, venner, kæreste, familie, og så også lige den der kæmpe live-tur, de skal på, og en masse fans, ikke?
1: Altså, jeg tænker tit på, hvor overvældende det må være at være Apaka i disse måneder, mand. Hold nu op.
0: Også fordi det bare er gået fra, altså, lad os sige 4 til 100.
1: Ja,
0: altså,
1: præcis.
0: Det er virkelig eksploderet på ingen tid, synes jeg.
1: Ja,
0: da de annoncerede den der kæmpe koncert i parken, ikke? Der tænkte jeg, hvem fanden er det? Altså, jeg var lidt bagud, det ved jeg godt. Men stadigvæk bare for at sige, hvor hurtigt det er gået. Jeg nåede ikke engang at være med på den bølge.
1: Nej. Nej. Det er vanvittigt. Så det er godt, de har hinanden, ja.
0: Og skide godt gået, gættede de det?
1: Jo, tak. Jeg er stolt.
0: Lad os se, om du kan gøre det lige så godt i morgen.
1: Mm.

Husk, at vi på fredag er klar med vores 90'er fest her på Radio Viborg med endnu flere gode sange fra 90'erne til dig. Det her, det var Gangsters Paradise. Nu skal vi høre Shabushi og Abba Song.

0: Det her, det er Shibushi med Abangsong til dig lige her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas Hygum, dig med god musik i dag, og mere af den lige om lidt, når vi også skal have fat i en gang lokale nyheder, men altså inden da, mere musik.
1: Hvem fortjener titlen som byens bedste kulturoplevelse, takeaway eller ekspedient? Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i gang. Og vi vil gerne høre din mening. Se alle de nominerede og stem på radioviborg.dk. Så er du samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg.
2: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
1: Energi Viborg,
2: Tinghallen
1: og HK Midtvest.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Jens. Jens, du skal altså op nu.
5: Klokken er 3 om natten.
4: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
5: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
4: Nå ja.
5: Lad nu bare sove.
4: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
6: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
7: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
8: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
9: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
10: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. De fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
9: Min far er bare sej.
10: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
11: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorablume.dk.
12: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
13: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MGS5. Fås i 3 varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
14: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
15: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
19: replace. Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
20: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
21: Der er ikke noget liv tilbage i Bent.
0: ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
21: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
22: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
23: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller serverer ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
24: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
25: Det her er Radio Viborg.
26: Din genvej til Midtjylland.

Taylor Swift til dig lige her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og du har dig en vidunderlig dag i dag. Lige om lidt, der skal vi have fat i en gang lokale nyheder. Men allerførst, det er det her John Mayer og You Bought It's a Wonderland.

0: John, jeg tæller med You Bodies of Wonderland. Den fik du her på Radio Viborg. Det er Avicii, der synger til dig lige om lidt med nummeret, der hedder Wake Me Up. Men allerførst er det her tid til en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Der kan være tæt trafik om morgenen på Jernbanegade i det centrale Viborg, især når hundredvis af elever skal afleveres på privatskolen. Fremover skal aflæsning og afhentning derfor ske i Sparegade, hvor Viborg Private Realskole i forvejen har gang i et byggeprojekt. Ifølge Viborg Folkeblad vil det kræve en investering på 300.000 kr. At flytte trafikken. Beløbet skal betales af skolen selv, skriver avisen. Elektronikkæden Power har i årevis sagt, at den gerne vil til Viborg, men uden at det er sket. Nu har kædens direktør dog ifølge Detailwatch sagt ja til et projekt i Domkirkebyen. Det fremgår ikke nærmere, hvor projektet skal placeres henne og hvad de konkrete planer er, men Viborg Folkeblad skriver, at Power har talt om åbne i Viborg siden 2017. Der er penge i rækkehuse, sådan lyder konklusionen fra virksomheden S. Vestergaard, der netop har fremlagt et regnskab med særdeles grønne tal. Vestergaard Estate, der håndterer udlejningen af rækkehuse, havde et overskud på 14,9 millioner kroner. Der er en klar tendens til, at de mindre huse er meget populære. Hver gang vi bygger et projekt med små boliger til udlejning, er projektet næsten lejet ud, før vi når at blive færdige, forklarer Steffen Vestergaard til ViborgFolkeblad.dk.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: I aften næste får vi vekslende skydække og stedvis lidt regn eller byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 2 og 7 graders varme. Kigger frem mod i morgen, så bliver det altså en skyde og våd dag det meste af dagen. Temperaturen i morgen op til 9 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Din genvej til Midtjylland.

0: Miles Smith Smells Day til dig lige her på Radio Viborg.
1: Radio Viborg præsenterer byens bedste 2026.
0: Hvor får man det bedste takeaway hen i Viborg? Og hvor går du hen, hvis du skal have en helt særlig spiseoplevelse? Eller hvis du nu skal en tur i en specialbutik, er der så en, du altid vælger, fordi du bare synes, den er bedre end alle andre? Det var nogle af de spørgsmål, som vi stiller dig lige nu inde på vores hjemmeside, radioviborg.dk. Vi er jo altså i samarbejde med vores sponsor i gang med at finde byens bedste inden for i alt 12 kategorier, blandt andet de før omtalte kategorier. Og hvis du klikker dig ind forbi og kommer med din stemme i de her 12 kategorier, så kan du altså også være med i konkurrencen, hvor du kan vinde 5.000 kroner, et gavekort på 5.000 kroner til Viborgs butikker. For med, så skal du afgive din stemme derinde. Du behøver ikke stemme på alle 12 kategorier, det kan være, at du kun har en mening om tre af dem. Jamen, så stemmer du bare på tre af dem og skriver de andre, du ikke lige er klar med en stemme, så du altså kun afgiver stemmer i dem, du faktisk ved noget om. Det kan være, at du aldrig har købt en bil, så det er jo fjollet at stemme i byens bedste bilhus, eksempelvis. Det er på radioviborg.dk, at du kan være med, og vi laver byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centeret, Sparkassen Danmark, Tinghallen og Via Viborg blandt andre.
1: Byens bedste 2026. Stem på dine favoritter på radioviborg.dk.

0: Her er det Tobias Rahim, og nummeret, der hedder Mookie Bar, den fik du her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig lige om lidt, når Elton John og Dua Lipa er klar til dig med Cold Hearts. Vi skal også høre Malte Ebert med Det, der er med livet efter nyhederne. Radio
1: Viborg. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
8: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
20: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
21: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
20: Men det er ikke kun for jer med små børn.
22: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
20: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
23: Start forårets fester i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
0: Life is simple, life is free.
1: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
25: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
26: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
27: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
28: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
27: Spil ansvarligt.
29: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
30: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
31: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
32: For anden dag i træk har betjente fra Bornholms Politi sigtet personer for ulovlig droneflyvning på øen. I dag omkring middagstid blev en 43-årig mand sigtet af politiet, da han fløj med drone ved Bornholms Lufthavn, det skriver politikredsen på Politiupdate. Også her i eftermiddag er der uddelt en bøde for ulovlig droneflyvning. En 33-årig mand er blevet sigtet for at flyve med en drone uden for Rønne. I går var det en tysk turist, der blev taget med en drone ved Hasle. Til og med i morgen er der forbud mod at flyve med drone på hele Bornholm. Det skyldes forsvarsøvelsen Baltic Shield. Novo Nordisk dropper nu ideen om at bygge produktionsfaciliteter i Odense. I stedet skal anlægget, som er ved at blive opført, bruges som lager. Beslutningen betyder, at over halvdelen af de 150 ansatte på stedet vil blive påvirket. Ifølge Novo så afspejler beslutningen den nuværende markedssituation. Odenses borgmester Peter Rabeck Juhl skriver til TV2 Fyn, at han er ærgerlig over beslutningen, men han hæfter sig ved, at Novo Nordisk bliver i byen.
33: Radio Viborg, vejret.
34: I aften og næste får vi vekslende skydække og stedvis lidt regn eller byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 2 og 7 graders varme. Kigger frem mod i morgen, så bliver det altså en skyde og våd dag det meste af dagen. Temperaturen i morgen op til 9 grader.
35: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
36: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
34: Skal du ud og rejse i dag, så vær opmærksom på, at det er en af de helt store rejsedage i dag. Der er altså rigtig mange, der er på vej på Kristi Himmelfartsferie. Så mellem klokken 14 i dag og så her frem til klokken 19, der er der større risiko for kødannelser og forlænget rejsetid. Det er selvfølgelig især på nogle af de større veje, så omkring Aarhus og også mod Sjælland, hvis du skal den vej. Så vær opmærksom på det, hvis du skal ud og køre i dag. Ellers har jeg ikke nogen melding ud fra trafikken.
4: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
5: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.
34: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og hygger om dig med god musik i dag. Og lige om lidt, der er det Malte Eberts, der synger til dig med Det, der er med livet. Men allerførste får du her Elton John og Dua Lipa og Cold Hearts.

0: Radio Viborg er din genvej, din genvej til Midtjylland.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

Malte Eberts med det, der er med livet til dig lige her på Radio Viborg. Normalt på det her tidspunkt, så skulle vi jo i gang med reklamen af din. Den blev gættet i går, og vi havde en dejlig lytter med, som lavede en reklame i går. Jeg synes bare, det er lidt fjollet dermed at starte en ny runde op i dag, fordi vi så lige går ind i en 4-dages weekend med Kristi Himmelfartsferien. Så skulle det altså først være på mandag, at man hørte klippet igen. Så derfor tænker jeg, at vi lige holder pause i dag, og så starter vi godt op på den anden side af den her Kristi Himmelfarts ferie. Det håber, at du er klar på. Lige nu, der skal vi høre en sang, som er vidunderlig. Ikke kun fordi det er et vidunderligt nummer, men også fordi den er med i et vidunderligt program. Det er jo nemlig introsangen til Hotel Romantik, det mest livsbekræftende TV-program, der er lavet i mange år. Og det her, det er Genstart nu på Radio Viborg.

Ty Cruz stiller med Dynamite. Ej, det er et skønt nummer til dig, lige her på Radio Viborg. Her på hvad der forhåbentlig også er en skøn onsdag. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik her på Færdigt Arbejde i dag.

0: Daddy Annika til dig lige her på Radio Viborg. Der er endnu flere sange til dig om lidt, når Søren Torbegård Lund er klar til dig med, før vi går hjem. Det er lige om lidt her på kanalen.
1: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også Grand Prix-kanalen. Kanalen, der samler højdepunkterne fra Eurovision og Dansk Melodi Grand Prix. Få Grand Prix-kanalen plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nemt bilsyn, både med og uden tidsbestilling. Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
4: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
5: Jens. Jens, du skal altså op nu.
6: Klokken er 3 om natten.
5: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
6: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
5: Nå ja.
6: Lad nu bare sove.
5: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
7: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
8: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
9: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
10: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Lose.
11: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
10: Okay. Viborg-maleren Lone Lose. Hun er flink og kommer til tiden. Må herre bevares, hvad?
12: Hos Miljøfoder har vi fået forårsfornemmelser. Her finder du et stort udvalg i gødning, kalk, spagnumprodukter og frø til mark og have. Foran butikken disker blomster Jakob op med mange flotte blomster og planter. Vi ses hos Miljøfoder i Viborg.
13: I det stille lokalsamfund på en vej kaldet Lundborgvej 5 i Viborg findes en festhelt, der råder over rodeotyre, boksebolde, softice, slushice og meget andet. Kjelds udlejning alt til alle fester, hen selv eller få det bragt. Kjelds Udlejning er ekspert i festudlejning.
14: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
15: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
16: Sherlock Holmes, James Moriarty.
15: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
17: The only way out is together.
15: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
18: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
21: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
22: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
21: Men det er ikke kun for jer med små børn.
23: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
21: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
0: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op ned, op ned, op ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
24: Det her er Radio Viborg.
25: Din genvej til Midtjylland.
26: Radio Viborg.

Han kom, han så, og måske sejrer han også. Det finder vi ud af på lørdag, Søren Torbæk og Lund med, før vi går hjem. Er der altså stor chance for, eller i hvert fald større chance, end der har været de sidste mange år, for at han ender med at vinde lige nu? Der er han den tredje mest sandsynlige vinder ifølge bookmakerne. Om det ender med en sejr til Søren, det finder vi jo ud af på lørdag. Først skal han dog lige igennem semifinale nummer 2 i morgen til Eurovision i morgen aften. Hvis du har lyst til at tælle ned til de her to begivenheder, så kan du jo gøre det sammen med os og sammen med vores Grand Prix-kanal, hvor vi spiller de bedste sange fra Melodi Grand Prix igennem tiden. Det gør vi inde på vores Radio Viborg-app. Nu skal vi høre Pharrell Williams med Happy, og bagefter er der lokalnyheder.

0: Det her det er Pharrell Williams med nummeret Happy til dig lige her på Radio Viborg. Endnu mere god musik lige om lidt, når Destiny's Child er klar til dig. Vi skal også høre Bruno Mars her på Radio Viborg, men altså først nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Der kan være tæt trafik om morgenen på Jernbanegade i det centrale Viborg, især når hundredvis af elever skal afleveres på privatskolen. Fremover skal aflæsning og afhentning derfor ske i Sparegade, hvor Viborg Private Realskole i forvejen har gang i et byggeprojekt. Ifølge Viborg Folkeblad vil det kræve en investering på 300.000 kroner at flytte trafikken. Beløbet skal betales af skolen selv, skriver avisen. Elektronikkæden Power har i årevis sagt, at den gerne vil til Viborg, men uden at det er sket. Nu har kædens direktør dog ifølge Detailwatch sagt ja til et projekt i Domkirkebyen. Det fremgår ikke nærmere, hvor projektet skal placeres henne og hvad de konkrete planer er. Men Viborg Folkeblad skriver, at Power har talt om at åbne i Viborg siden 2017. Der er penge i rækkehuse. Sådan lyder konklusionen fra virksomheden S. Vestergaard, der netop har fremlagt et regnskab med særdeles grønne tal. Vestergaard Estate, der håndterer udlejningen af rækkehuse, havde et overskud på 14,9 millioner kroner. Der er en klar tendens til, at de mindre huse er meget populære. Hver gang vi bygger et projekt med små boliger til udlejning, er projektet næsten lejet ud, før vi når at blive færdige, forklarer Steffen Vestergaard til viborgfolkeblad.dk.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: I aften og nat får vi vekslende skydække og stedvis lidt regn eller byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 2 og 7 graders varme. Kig frem mod i morgen, så bliver det altså en skyet og våd dag det meste af dagen. Temperaturen i morgen op til 9 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro. Du lytter til Radio Viborg.
1: Genvej til Midtjylland.

0: Det her, det er Bruno Mars med Just Might. Den fik du lige her på Radio Viborg.
1: Radio Viborg præsenterer byens bedste 2026.
0: Jeg ved, det betyder ekstremt meget for de butikker, der vinder byens bedste, at de vinder byens bedste. Ja, bare det at være nomineret er jo et kæmpe klap på skulderen. Og nu kan du altså være med til at bestemme, hvem der så skal have det helt store klap, guldklappet, klappet på skulderen, der betyder, at man har vundet i sin kategori. Byens bedste afstemning er godt i gang, og du kan gå ind lige nu ind på vores hjemmeside, radioviborg.dk, og tilmelde, både skrive, hvem du synes skal vinde, men altså også tilmelde dig konkurrencen i samme ombæring, hvor du kan vinde 5.000 kroner. Det er nemlig, hvad der er på højkant til alle, som afgiver deres stemme og lige skriver deres telefonnummer osv. i bunden af systemet derinde. Læs meget mere om det og se, hvordan du tilmelder dig, altså inde på vores hjemmeside radioviborg.dk. Vi laver det i samarbejde med Bolig Viborg, Kom Vent, Energi Viborg og HK Midtvest.
1: Byens bedste 2026. Stem på dine favoritter på

0: Om lidt her på Radio Viborg, så er der Christoffer i din radio. Vi skal høre ham med gitaren. Jeg har også både Lady Gaga og Bruno Mars og en hel masse andre på vej til dig her på Radio Viborg. Det er altså efter en gang nyheder. Alt sammen lige om lidt. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Microsoft 365. Har du husket at lave backup af din sky?
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Galle.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
6: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vildt romantiske film Love Me, Love Me.
10: What is it about you?
9: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
13: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
14: Trænger dit hjem til en opdatering?
10: I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Kanemene havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
16: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
17: Flere fagforeninger går nu til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed med kritik af forholdene i det nye sygehusbyggeri i Aalborg. Fagforeningerne er bekymrede for både arbejdsmiljøet og patientsikkerheden, fremgår det af en pressemeddelelse fra Dansk Sygeplejeråd. Kritikken går blandt andet på, at der på operationsstuer er målt høje støjniveauer og høje temperaturer, der medfører hovedpine og koncentrationsbesvær hos de ansatte. Det kritiseres også, at der på psykiatriske afsnit er indkøbt møbler, der kan bruges som kasteskyts. En 29-årig politimand er i dag blevet frifundet ved retten i Lyngby. Sagen har varet 2,5 år, hvor betjenten har været suspenderet. Det hele startede med mistanke om narko, men efterforskningen endte uden beviser. I stedet blev han tiltalt for at have en gammel pistol liggende i en skuffe. Betjenten forklarede, at han lige havde fået den af sin underbo og ville indlevere den næste dag, og retten troede på ham. Efter 30 måneder kan betjenten derfor nu vende tilbage til sit arbejde.
18: Radio Viborg, vejret.
19: I aften og nat får vi vekslende skydække og stedvis lidt regn eller byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 2 og 7 graders varme. Kigger frem mod i morgen, så bliver det altså en skyet og våd dag det meste af dagen. Temperaturen i morgen op til 9 grader.
20: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
21: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
19: Skal du ud og rejse i dag, så vær opmærksom på, at det er en af de helt store rejsedage i dag. Der er altså rigtig mange, der er på vej på Kristi Himmelfartsferie. Så mellem klokken 14 i dag og så her frem til klokken 19, der er der større risiko for kødannelser og forlænget rejsetid. Det er selvfølgelig især på nogle af de større veje, så omkring Aarhus og også mod Sjælland, hvis du skal den vej. Så vær opmærksom på det, hvis du skal ud og køre i dag, ellers har jeg ikke nogen melding ud fra trafikken.
21: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
22: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg-appen.
19: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Det er Lady Gaga lige om lidt, men allerførst er det her Christoffer, der er klar i din radio. Det her det er sangen, der hedder Ham med gitaren.

0: Lady Gaga til dig lige her på Radio Viborg. Vi har jo en helt særlig ting her på kanalen, der kører hver eneste morgen hos min gode kollega Peter Toft, der hedder Giga Mega Quizzen. Og hvis du ikke har hørt med før, så kan jeg fortælle dig, at det lyder sådan her.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
3: Og i denne uge jo i samarbejde med Viborg FF og deres merchbutik kløvershoppen.dk. Og jeg har Julie fra Farsø med på linjen. Godmorgen, Julie.
4: Godmorgen.
3: Du kunne godt tænke dig at vinde sådan et sæt officielt VFF træningssæt med shorts og t-shirt.
4: Så er min søn, han ville synes, var rigtig fedt.
3: Ja, ja, det er klart at sige det til sønnen. Ja, ja, ja. Det ordner vi bagefter, når jeg skal notere størrelse. Så tænker jeg, hold da op alligevel. Nå. Men du har en søn, der er vild med VFF?
4: Ja.
3: Alle tiders. Jamen, så skal vi da se, om ikke vi kan få det helt officielle VFF Capelli træningssæt, det samme som Superliga-truppen træner i, afsted til ham, ikke?
4: Jo.
3: Julia, er I så heldige, at I har 4-dages weekend lige om lidt?
4: Det har vi, simpelthen. Vi har først 5-dages weekend.
3: Fri på mandag også?
4: Mandagen. Det har vi altid fri om mandagen.
3: Alle sammen?
4: Ja.
3: Kæft, det har I gjort godt, hva'?
4: Det er klogt.
3: Så er det en ordning, vil jeg også have.
4: Ja, det kan du prøve at få med til chefen.
3: Ja, det vil jeg sgu ikke være ansat til. Nå, jamen så rigtig god 5-dages weekend om et øjeblik. Den kunne lige starte perfekt med sådan en sejr her, så skal vi ikke bare kaste os ud i det?
4: Jo, lad os gøre det.
3: Jeg har jo fundet to kategorier frem til dig. To klassiske Giga Mega Quiz-kategorier, så vælger du, hvorfor en af dem, du føler mest for. Du kan tage den, der hedder Hold op, hvor er der langt. Eller Hurtigt Forspil.
4: Okay. Jeg tror, et af dem lyder til, der er valgmuligheder.
3: Det kunne da muligvis godt være.
4: Så tror jeg, vi går med den.
3: Okay. Jamen, så får du et spørgsmål, kan jeg godt afsløre, der ikke har så meget med fodbold at gøre. Men nu ved jeg selvfølgelig heller ikke, om det mest er Sønneke, der ved en masse om det.
4: Og der kan jeg nok ikke imponere så meget.
3: Okay. Ja, men så er spørgsmålet, om du kan imponere mere, når det kommer til musikkonkurrencer. Fordi i de her dage, der er der jo gang i Eurovision Song Contest, den her store internationale musikkonkurrence, International Melodi Grand Prix, kaldte vi det bare, da jeg var barn. Og det hele, det foregår i den østrigske hovedstad Wien, fordi Østrig jo vandt Eurovision sidste år.
4: Ja.
3: Men hold op, hvor er der egentlig langt, men hvor langt er der egentlig fra Viborg til Wien? Vil du have et par valgmuligheder?
4: Ja, tak.
3: Okay, det kunne da godt være, det var sådan noget, du lige... Jeg har god stedsans, jeg tror da. Nej, er der lige godt 1.300 kilometer, eller lige godt 2.300 kilometer?
4: Nu er det faktisk så heldigt, at jeg har boet i Østrig.
3: Du har boet i Østrig? Ja.
4: Ja. Så jeg ved, der ikke er over 2.000 i hvert fald, fordi jeg har da kørt derned.
3: Et par gange måske.
4: Så jeg går med den første. Om det lige er 13 eller hvad det er, det ved jeg faktisk ikke. Men der er jo ikke så langt som det andet.
3: Okay, så hvis muligheden er 1300 og 2300, så er du ikke i tvivl om, så må det være 1300.
4: Ej, lidt.
3: Okay. Jamen, det låser vi den på, og der er ingen grund til at trække det i langdrag. Det er selvfølgelig rigtigt.
4: Ej, hvor godt.
3: Yes!
2: Find Radio Viborg Giga Mega Podcast i Radio Viborg-appen.
1: Og lyt til Peter og venner igen i radioen mandag fra klokken 5. Radio Viborg.

0: Kom lidt til her på Radio Viborg, så er det Taylor Swift, der synger til dig. Det er bare en af de næste, vi spiller for dig her på Radio Viborg på denne her dag, hvor din Kristi Himmelfartsferie måske lige er startet. Radio
1: Viborg. Hvem fortjener titlen som byens bedste butik, frisørsalon eller spiseoplevelse? Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i gang. Og vi vil gerne høre din mening. Se alle de nominerede og stem på radioviborg.dk. Så er du samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg.
2: Byens bedste i samarbejde med
1: Energi Viborg.
2: Konvent.
1: Vi er Viborg.
2: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn.
6: Se mere på jimahegn.dk.
7: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos 10-4 Tømmerhand Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer. Både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt. Hver gang. 10-4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
8: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
9: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
10: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
11: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MG S5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. UJS Biler. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
12: Hos Miljøfoder har vi fået forårsfornemmelser. Her finder du et stort udvalg i gødning, kalk, spagnumprodukter og frø til mark og have. Foran butikken disker blomster Jakob op med mange flotte blomster og planter. Vi ses hos Miljøfoder i Viborg.
13: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
14: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
15: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
16: Carglass Replace. Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
17: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
18: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
19: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
20: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
0: Life is simple, life is free.
21: Ja, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
22: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
24: Det her er Radio Viborg.
25: Radio Viborg.
26: Yeah. Radio Viborg.
27: Yeah.
28: Radio Viborg.
29: Din genvej til Midtjylland. Oh.

hygger om dig med god musik i dag her på Radio Viborg. Ja, det gør vi selvfølgelig hele Kristi Himmelfartsferien, og lige om lidt, der er jeg klar med Miles Smith til dig med Nice to Meet You. Men allerførst, der får du her med Dina, og jeg er nummeret klokken 10. Dybt.

0: Ray med dig. Wait til dig hedder det med nummeret Where Is My Husband her på Radio Viborg.
1: Radio Viborg præsenterer byens bedste 2026.
0: Det er sjældent, at man med et par tryk på en mus både kan være med til at sprede god karma og måske sprede lidt god stemning på ens bankkonto også. I samarbejde med en række sponsor, der er vi jo igen i år i gang med byens bedste, hvor vi altså skal finde byens bedste inden for 12 kategorier i alt. Og du kan komme med din stemme på, hvem du synes skal nævnes eller vinde inden for de her kategorier. Der er 5 nomineret i hver kategori, og det er altså alt fra byens bedste frisør til byens bedste ekspedient og så videre. Når du er inde og stemme, så ud over at du selvfølgelig giver et kæmpe skulderklap til den butik eller de butikker eller ansatte, som du synes fortjener det, så kan du altså også være med i lodtrækning og med gavekort på 5.000 kroner til Viborgs butikker. Læs meget mere om det og deltag ind på vores hjemmeside radioviborg.dk. Det er altså lige nu, at afstemningen er i gang. Vi laver det i samarbejde med Sankt Mathias Centeret, Sparkassen Danmark, Tinghallen og Via Viborg.
1: Byens bedste 2026. Stem for dine favoritter på radioviborg.dk.

0: Ida Laubær og Andreas Odbjerg med. Jeg kan rigtig godt lide dig. Den fik du her på Radio Viborg. Lige om lidt der er det Shia, der er klar til dig med Unstoppable. Jeg hedder Andreas. Vil ønske dig en rigtig god Kristi Himmelfartsferie. Hej med dig. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også Grand Prix-kanalen. Kanalen, der samler højdepunkterne fra Eurovision og Dansk Melodi Grand Prix. Få Grand Prix-kanalen plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
9: replace. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Disponent, der kommer og syger.
15: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
17: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
18: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
19: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
20: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
21: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
23: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
24: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
0: tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
1: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
25: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
26: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
27: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
28: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
29: Og du kan komme til vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
30: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
31: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
32: En 65-årig mand blev ifølge retten taget på fersk gerning, da han forsøgte at voldtage en kvindelig bekendt på et hotel i Odense sidste år. Voldtægtsforsøget og andre overgreb begået mod veninden koster nu manden en dom på 2,5 års fængsel. Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse. Det var personale på hotellet, der alarmerede politiet, da de havde set manden hælde hvidt pulver i kvindens øl. Det viste sig at være sovemiddel. Da politiet ankom til hotellet, fandt man den bedøvede kvinde sammen med manden på et hotelværelse. For anden dag i træk har betjente fra Bornholms Politi sigtet personer for ulovlig droneflyvning på øen. I dag omkring middagstid blev en 43-årig mand sigtet af politiet, da han fløj med drone ved Bornholms Lufthavn, det skriver politikredsen på Politiupdate. Også her i eftermiddag er der uddelt en bøde for ulovlig droneflyvning. En 33-årig mand er blevet sigtet for at flyve med en drone uden for Rønne. I går var det en tysk turist, der blev taget med en drone ved Hasle. Til og med i morgen er der forbud mod at flyve med drone på hele Bornholm. Det skyldes forsvarsøvelsen Baltic Shield.
31: Radio Viborg, vejret.
32: I nat får vi vekslende skydække med enkelte byer og temperaturer mellem 2 og 7 graders varme. I morgen lidt eller nogen sol og enkelte byer, lokalt måske med havl og torden, og mellem 8 og 13 grader. Svag til frisk vind, mest mellem syd og vest ved kysterne, efterhånden stedvis hård vind.
33: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
31: Radio Viborg.

0: Hvem fortjener titlen som byens bedste? Butik, frisørsalon eller spiseoplevelse? Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i gang. Og vi vil gerne høre din mening. Se alle de nominerede og stem på radioviborg.dk. Så er du samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Hej biltosser, mit navn er Mads Christensen, og jeg glæder mig så meget til Classic Race Viborg. Det er lige om lidt, 22. til 24. maj, og vi skal rigtig hygge os med biler og pølser under softice, men vi skal også samle penge ind til velgørenhed. Kom ud og kør en tur på banen med nogle af Danmarks fineste racerkører, og hvis du har råd, måske med mig, men det bliver vildt. Kom og vær med, Classic Race Viborg.
4: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppespilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
5: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjove.
6: Jens. Jens, du skal altså op nu.
7: Klokken er 3 om natten.
6: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
7: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
6: Nå ja.
7: Lad nu bare sove.
6: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
8: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
9: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
10: I det stille lokalsamfund på en vej kaldet Lundborgvej 5 i Viborg findes en festhelt, der råder over rodeotyre, boksebolde, softice, slush-ice og meget andet. Kjelds Udlejning, alt til alle fester, hen selv eller få det bragt. Kjelds Udlejning, ekspert i festudlejning.
11: Hos Miljøfoder har vi fået forårsfornemmelser. Her finder du et stort udvalg i gødning, kalk, spagnumprodukter og frø til mark og have. Foran butikken disker blomster Jakob op med mange flotte blomster og planter. Vi ses hos Miljøfoder i Viborg.
12: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.
13: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
21: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
0: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
22: Carglass Repair, Carglass Replace.
23: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
24: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
25: Det her er Radio Viborg.
26: Din genvej til Midtjylland.

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
2: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
7: Life is simple, life is free.
8: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
15: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
16: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
22: Replace. Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
23: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
24: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Plantel slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
26: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
27: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
28: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
29: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
30: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
31: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
32: Flere skoler har igen oplevet flere alvorlige episoder i forbindelse med den sidste skoledag. På blandt andet skoler i Aarhus, Vandensbæk og København er der blevet fundet nogle tegnestifter og glasskår gennem de karameller fra 9. klasse elever. I København har skolen på Islands Brygge valgt at politianmelde hændelsen. Ingen elever er kommet til skade. Problemet med uønsket indhold i karameller sidste skoledag har været stigende de seneste år. Den nye internationale lufthavn i Nuuk kan nu tage imod langt flere fly. Trafikstyrelsen har nu godkendt et nyt system af flyveledere, og derfor bliver de hidtidige restriktioner i lufthavnen ophævet fra i morgen. Det betyder, at kapaciteten til lufthavnen fordobles til 8 fly i timen og med udsigt til endnu flere afgange op mod sommersæsonen. Israels optræden ved Eurovision i Wien i går aftes blev mødt af både klapsalver og protester fra publikum. Flere demonstranter blev eskorteret ud af salen efter at have råbt anti-israelske budskaber under sangen. Eurovision-ledelsen understreger, at demonstrationerne viser, at både show og protester kan eksistere side om side i et demokratisk samfund.
33: Radio Viborg, vejret.
32: I aften og nat skydevejr og regn eller enkelte byer 2-7 grader. Vi får svag til jævn eller frisk skiftende vind. I morgen lidt eller nogen sol, enkelte byer, lokalt måske med havl og torden. Mellem 8 og 13 grader, så får vi svag til frisk, stedvis hård skiftende vind.
34: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.

0: Hvem fortjener titlen som byens bedste kulturoplevelse, takeaway eller ekspedient? Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i gang. Og vi vil gerne høre din mening. Se alle de nominerede og stem på radioviborg.dk. Så er du samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
0: Energi Viborg,
1: Tinghallen
0: og HK MidtVest.
2: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
3: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
4: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
5: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
6: Den helt nye Kia EV4 er landet. Med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7-års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
7: Hej biltosser, Mads Christensen her. Det er snart tid til Classic Race Viborg. Fra den 22. til den 24. maj er der fyret op under Viborg for motorsportstosser. Der er hoppeborg til børnene, der er softice, der er motorcykler, der er nye racerbiler, der er klassisk racerbiler, der er skæg og ballade, og det bliver mega, mega sjovt. Kom og vær med. Køb din billet på classicraceviborg.dk.
8: Jens. Jens, du skal altså op nu.
9: Klokken er 3 om natten.
8: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
9: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
8: Nå ja.
9: Lad nu bare sove.
8: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
10: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
2: Bilen siger klonk, og du siger... Åh, nej. Hos Villekærs Biler får du hurtigt tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
11: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
2: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
12: Hos Biltema.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
21: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
22: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
23: Nu
0: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard. Lige over grænsen.
24: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
25: Det her er Radio Viborg. Hey, Radio Viborg.

0: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv. Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
9: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
12: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
13: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
14: Sherlock Holmes, James Moriarty.
13: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
15: The only way out is together.
13: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
16: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
17: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
18: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
19: Vil du lige række mig solcremen?
20: Værsgo.
19: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
21: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
22: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
0: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
1: replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller serverer ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
20: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
24: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt.
25: Fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen rejser i morgen til Moldova for at deltage i 2 dages udenrigsministermøde i Europarådet. På dagsordenen er Ruslands angrebskrig mod Ukraine, migration og demokratiets tilstand i Europa. Løkke og de øvrige ministre skal også vedtage en ny erklæring om den europæiske menneskerettighedskonvention i lyset af en række udfordringer på migrationsområdet. Europarådet består af 46 medlemsstater. Flere skoler har igen oplevet flere alvorlige episoder i forbindelse med den sidste skoledag. På blandt andet skoler i Aarhus, Vandensbæk og København er der blevet fundet nogle tegnestifter og glasskår gennem de karameller fra 9. klasse elever. I København har skolen på Islands Brygge valgt at politianmelde hændelsen. Ingen elever er kommet til skade. Den nye internationale lufthavn i Nuuk kan nu tage imod langt flere fly. Trafikstyrelsen har nu godkendt et nyt system med flyveledere, og derfor bliver de hidtidige restriktioner i lufthavnen ophævet fra i morgen. Det betyder, at kapaciteten til lufthavnen fordobles til 8 fly i timen, og med udsigt til endnu flere afgange op mod sommersæsonen.
26: Radio Viborg, vejret.
25: I aften er nat skydevejr og regn eller enkelte byer 2-7 grader. Vi får svag til jævn eller frisk skiftende vind. I morgen lidt eller nogen sol, enkelte byer, lokalt måske med havl og torden. Mellem 8 og 13 grader, så får vi svag til frisk, stedvis hård skiftende vind.
27: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
26: Radio Viborg, din gennemmelding.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også Grand Prix-kanalen. Kanalen, der samler højdepunkterne fra Eurovision og Dansk Melodi Grand Prix. Få Grand Prix-kanalen plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
3: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med, og vi samarbejder med Fysio Danmark Viborg. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
4: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
5: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
6: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
5: Min far er bare sej.
6: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
7: Jens. Jens, du skal altså op nu.
8: Klokken er 3 om natten.
7: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
8: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
7: Nå ja.
8: Lad du bare sove.
7: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
9: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
10: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescootere.
11: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
12: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
13: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
14: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
15: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
16: Replace. Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
19: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
20: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
22: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker.
0: Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
22: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
23: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yoghurt, yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
24: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
25: Det her er Radio Viborg.
26: Din genvej til Midtjylland.
27: Radio Viborg.

0: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Cisco Meraki. Cloud-baseret IT-sikkerhed til den moderne virksomhed.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Lidl. Det betaler sig.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
6: Carglass Replace. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med Click & Collect.
7: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat. Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre. Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
11: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
13: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet, søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
14: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
15: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
16: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
17: Ingo. det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
24: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
27: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

klops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Hvem fortjener titlen som byens bedste? Butik, frisørsalon eller spiseoplevelse? Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i gang. Og vi vil gerne høre din mening. Se alle de nominerede og stem på radioviborg.dk. Så er du samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier. Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
3: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorabloom.dk.
4: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
5: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med. Ben, levering og montering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter. Lige over for T. Hansen.
6: For at hindre indbud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
7: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjovt.
8: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
9: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjælp og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
14: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
19: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Kerteminde havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
0: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
5: replace. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Tidspå dagen, der kommer du syge.
10: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
12: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil nu på Hyper.dk.
13: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
15: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
16: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
19: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
22: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
24: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
25: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
26: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
27: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
28: Start forårets fester i Fleggaard.
29: Det er lige over grænsen.
28: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
29: Så tag til Fleggaard.
30: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
31: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
32: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
33: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
34: Radio Viborg, din

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også Grand Prix-kanalen. Kanalen, der samler højdepunkterne fra Eurovision og Dansk Melodi Grand Prix. Få Grand Prix-kanalen plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store. Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
2: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
3: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
6: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
7: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
8: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
7: Anholdt bandekrig.
6: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
7: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
9: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg, dit lokale værksted med styr på detaljen.
10: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
11: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
12: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
13: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Plantel slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
3: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
10: Det her er Radio Viborg.
11: Radio Viborg.
12: Yeah. Radio Viborg.
11: Yeah.
12: Radio Viborg.
10: Din genvej til Midtjylland.

0: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
11: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
14: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
15: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
19: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
20: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
21: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
22: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
23: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Galle.
24: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
25: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
26: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Hvem fortjener titlen som byens bedste kulturoplevelse, takeaway eller ekspedient? Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i gang. Og vi vil gerne høre din mening. Se alle de nominerede og stem på radioviborg.dk. Så er du samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
0: Energi Viborg,
1: Tinghallen
0: og HK Midtvest.
2: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
3: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårne skal vælge vielsesringe. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Lige nu har vi forestilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn.
6: Se mere på jimahegn.dk.
7: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
8: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
7: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Må herre bevares, mand.
9: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
10: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker. Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
11: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
12: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
11: Min far er bare sej.
12: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
13: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, Gravene i Viborg.
14: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
17: Replace. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt. mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
0: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill, og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Det her er Radio Viborg.
5: Genvej til Midtjylland.
26: Radio Viborg.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også Grand Prix-kanalen. Kanalen, der samler højdepunkterne fra Eurovision og Dansk Melodi Grand Prix. Få Grand Prix-kanalen plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
3: Spil ansvarligt.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
7: Carglass Replace. Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
13: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
14: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
15: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
16: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
18: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
22: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
25: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
26: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
28: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
29: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
30: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
31: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
32: Radio Viborg.

0: Hvem fortjener titlen som byens bedste? Butik, frisørsalon eller spiseoplevelse? Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i gang. Og vi vil gerne høre din mening. Se alle de nominerede og stem på radioviborg.dk. Så er du samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.

0: springvand.
1: Hvem fortjener titlen som byens bedste? Butik, frisørsalon eller spiseoplevelse? Afstemning om, hvem der skal kåres som byens bedste 2026 i Viborg, er nu i gang. Og vi vil gerne høre din mening. Se alle de nominerede og stem på radioviborg.dk. Så er du samtidig med i lodtrækningen om et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg.
2: Byens bedste i samarbejde med
1: Energi Viborg.
2: Kom vent.
1: Vi er Viborg.
2: Og Sparekassen Danmark.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også Grand Prix-kanalen. Kanalen, der samler højdepunkterne fra Eurovision og Dansk Melodi Grand Prix.